nam zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

Spet zdaj k nam prihaja. In spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, a tam dan kar policaji niso trijezni.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 27. maja. Leta 1199 Janez brez dežele po smrti svojega starejšega brata Richarda Levjesrčnega postane angleški kralj Janez I. 1328 Filip VI okronan za francoskega kralja. Leta 1679 pa angleški parlament izda Habeus Corpus Act o osebni svobodi. 1703. Car Peter Veliki položi temeljni kamen za trdnjavo svetega Petra in Pavla v današnjem Sankt Peterburgu. Leta 1883 pa je Aleksander III okronan za ruskega carja. Leta 1918 po obljubi cesarja Karla I. Nemcem in Nemškutarjem iz slovenskih dežel o ohranitvi državnopravne ločenosti teh dežel od drugega ozemlja Habsburških Jugoslovanov vse slovenske politične stranke sprejmejo skupno izjavo, v kateri so poudarile, da Slovenci v nobenem primeru ne bodo odstopili od zahteve po ustanovitvi jugoslovanske države. 27. maja 1936 ladja Queen Mary opravi krstno vožnjo. Leta 1937 pa je most

0: Golden Gate odprt za pesce. Že smo v 1941, potopljena nemška bojna ladja Bismarck, Združene države pa razglasijo neomejeno izredno stanje. Leto kasneje dva operativca SOM izvedeta atentat na Reinharda Heinricha v Pragi. 1943 v podporo višijski Franciji ustanovljen CNR, Narodni svet odpora. 1945 Britanci začno vračati domobrance v Jugoslavijo, leta 1960 pa se zgodi državni udar v Turčiji. Pet let kasneje, 1965, ameriške vojne ladje prvič začno obstreljevati položaje fronte narodne osvoboditve v Južnem Vietnamu. Leta 1977 pa se konča elektrifikacija slovenskega železniškega križa. 1996 ruski predsednik Boris Nikolajevič Jelcin se začne s čečenskimi uporniki pogajati o vzpostavitvi premirja. Leta 1999 mednarodno sodišče za vojne zločine v Hagu vloži obtožnice proti Slobodanu Miloševiću in še štirim obtožencem za vojne zločine in zločine proti Kosovu. No pa naj omenim še, da se je na današnji dan rodil Zemlja pleše, ali pa Ko ura brez kazalcev, Nino Robič, leta 1931, slovensko-hrvaški pevec zabavne glasbe. Leta 1943, rojeni Slavko Goričar, slovenski klaritenist in pedagog, pa 1947, tak nogometni Branko Oblak, slovenski nogometaš in trener, 1969, Janez Klemenčič, slovenski smučarski tekač, na zimskih olimpijskih v Sarajevo leta 1984, na 1975 porojen, tisti, ki je prisoten, ma vsaj v tiskani obliki, v veliko kuhinjah. Jamie Oliver, angleški kuhar. No pa, ko smo žiglih v kuhinji. Nekatere države danes praznujajo Fish and Chips Day. No, verjetno to neke posebne razlage zdaj ne potrebuje, mogoče pa dobra ideja za kosilo. Lahko si ga privoščite z majonezom, kot to počno v Kanadi, ali pa s karijem, kot ga imajo najraje v Angliji. Na vse načine pa naj bo današnji 27. maj nekaj posebnega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje prebujamo zadnjo sredo v maju. Zgodilo pa se je pred natanko 18 leti, da je bilo tako vroče, da se je dan zapisal v vremensko zgodovino kot eden najtoplejših majskih dni takrat v desetletju. Temperature so se povzpele nad 33 stopinj, v Celju in okolici smo imeli v povprečju 31. Po precej jasnem začetku današnjega dne se lahko zgodi, da popoldan preseneti tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Nič čudno pa ne bo, če bo termometer pokazal tudi do 33 stopinj. Sicer pa se bo popoldan od severa ohladilo. Četrtek bo sončen, večinoma jasno, tudi v petek znova bolj vroče v soboto, v nedeljo pa lahko, da se bo pokazalo tudi nekaj oblakov. Na severu regije lahko preseneti kakšna ploha.

0: z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Sreda bo dan ogledala. Ljudje nam bodo pokazali, kako komuniciramo, kako poslušamo in kje se morda prehitro prilagodimo. To ne bo nujno neprijetno, lahko pa bo zelo koristno. V službi bo največ vredna dobra atmosfera, če je v ekipi napetost, bo delo steklo izjemno počasi, če pa se stvari razčistijo, se lahko dan presenetljivo dobro obrne. Astrološka napoved še pravi, da naj v odnosih ne sklepamo prehitro. Nekdo ima lahko enostavno samo drugačen pogled na stvari. Dobro jutro!
2: Midva sva Marjetka
3: in Rej.
2: Mareja.
3: In to je najna Alu, Alu, Alu v slovenščini na Radiu Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. V občini Vojnik bodo morali starši za plačilo programov vrtcev spet globlje seči v žep. Od 1. junija bo v občini dražja tudi storitev pomoč na domu. Cene vrtca bodo višje za povprečno 9%, prispevek uporabnika pomoči na domu se bo zvišal za evro, zdajšnjih 7,50 evra na 8,50 evra na uro. Celjski godalni orkester bo nocoj nastopil na zadnjem abonmajskem koncertu v letošnji sezoni. Nocojšnji koncert bodo zaznamovale družinske vezi in glasbeno nasledstvo. Na repertoarju bodo dela očeta in sina Leopolda in Wolfganga Amadeusa Mozarta.
2: Vreme. 16 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, 15 v Gornjem gradu. Po precej jasnem začetku dneva se lahko zgodi, da popoldan preseneti tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Nič čudno pa ne bo, če bo termometer danes pokazal tudi do 33 stopinj, sicer pa se bo popoldan od severa ohladilo. Četrtek bo sončen, večinoma jasno, tudi v petek znova bolj vroče v soboto, v nedeljo pa lahko, da se bo pokazalo tudi nekaj oblakov na severu regije, lahko preseneti kakšno ploha.
3: Promet. Krajši zastoj trenutno na relaciji Štore Celje, na avtocesti v smeri Ljubljane pa tovornjaki stojijo na izvozu Lukovica, previdno, da ne pride do naleta. Danes med 19. in 22. uro pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu, jutri in v petek po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. O ovirah in zastojih obveščajte na 0880 13 02.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
5: Boštjan, Mirza in Bojana, bomo tudi danes poskrbeli, da vam ne bo ušla niti ena pomembna novica, pa tudi za pravi tempo bomo poskrbeli z izbranimi hiti. Dobro jutro.
6: Jutro. Jaz sem tak vesel, da se družimo skupaj, da je to res, to je neverjetno. A si lahko mislite, da ste vsi, ki poslušate Radio Celje, pametnejši in ljubeznivejši od tistih, ki nas ne poslušajo, ne?
5: Zanima, odkot ti ta informacija
6: zdaj. Pa je, da že minimalno 10 minut poslušanja glasbe krepi um in čustva. Psihologi tako pravijo, to ni na mojem zelniku zrasto, ne? Tako da, ne vem, ste si mislili, da Radio Celje skrbimo za vaše zdravje?
5: Ha? Ok, v redu, prav. Tako je, zdaj si privoščimo glasbeni skok v leto 1987. No, z nami Suzan, Vega in Luka.
4: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
4: Smih.
3: In veselje.
4: V jutranjem ritmu.
3: Na Radio Celje.

0: Suzanne Vega in Luka. 6:10 v jutranjem ritmu smo z vami Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan. Moram reči, malo sem začuden. Čuden, da ni nič prinesla. Ponavadi kaj spečem, preseniti s kakšnim pecivom, danes pa nič. Nič.
0: Čekaj, kdo bi moral kaj prinesti? Pa zakaj
1: ja,
0: bi moral prinesti?
1: Ja, kdo? Bojana. Ne?
2: Jaz.
1: Ja.
2: Pa jaz?
1: Ja, danes godujejo Avguštini in Avgusti, ne?
2: In... mimo grede, ne? Bojana sem.
1: Ja, Bojana Avguštinčič, ne?
2: Ja.
1: Goduje Avguštini, ne?
2: Okay.
1: Torej, na nek način tudi ti danes goduješ, ne? Danes imaš god na primek, ne? Tudi to je, ja? Ne? Tako da mislim.
0: Čak, kdaj je svetovni dan gledališča, je že bil?
1: Domišljiv.
0: Da boš ti prinesel kaj, veš?
1: Takrat boš ti prinesel.
0: Odr.
1: Ja. A ja, ni ga.
2: O, je, ja.

0: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80. No striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Perdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: In Sofija, lepo, da ste v naši družbi. Dobro jutro vam želimo na Radio Celje, 7 minut ostaja do pol sedmih. Zdaj pa malčkem poezija, a ne?
1: Letošnje leto je posvečeno pesniku Srečku Kosovelu in ob stoletnici njegove smrti v nocoj v Sežani osrednja proslava. Kako pa se bodo Kosovelu poklonili v Celju, pa izvemo v regiji danes ob pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Coloring Crew in hit leta 1986 Died in Your Arms Tonight. Minuta je čez pol sedmo, preverimo pa stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Danes bo med 19. in 22. promet potekal po enem pasu na relaciji Slovenske Konjice Dramlje. Noči na četrtek in petek bo na relaciji Slovenske Konjice Dramlje tudi oviran promet, zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Trenutno pa, kar se tiče Štajerske avtoceste, seveda težava v sami delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Okvara tovornega vozila oviran promet, ki so ga pa ravno kar odstranili, pa vendar je ostala kolona vse od Lukovice do Ljubljane, več kot 50 minut zamude na tem delu, če greste v Ljubljano. Trenutno ti podatki, predvsem pa pozornem previdno na vseh odsekih. Srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Počasneje gre trenutno od Štor proti Celju, pa tudi na relaciji Velika Pirešica Arja vas in od Vojnika proti Celju. Varno in previdno na poti, o nedolujočih semaforjih, o zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije je letošnje leto posvetila pesniku Srečku Kosovelu. Na gimnaziji Celje Center je Kosovel še posebej močno zasidran v zavest vseh, ki domujejo v Kosovelovi ulici 1. To šolsko leto so se z različnimi dejavnostmi poklonili velikemu pesniku. Danes ob 12. pripravljajo prireditev, ki bo prepletena s Kosovelovo poezijo, z glasbo in s plesom. V Kosovelovi ulici v Celju bo zaživela mladostna energija. Z dreves bodo pozdravljali konci dijakov gimnazije Celje Center, z oken se bodo slišale poezija in v glasbene pesmi Kosovelove zapuščine. Dogodek bodo nadaljevali ob 17. ko bodo proslavili jubilejno 10. številko literarne revije dijakov gimnazije Celje Center Podstrešje. Odprli razstavo ob 10. obletnici Male Veronike ter pripravili filmski večer s projekcijo nagrajenih kratkih filmov dijakov. Projekcijo filmov bo obogatila glasba, nastopila bo Zara Kregar, spremljal jo bo Jaka Kosmač.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 16 stopinj, 14 v Šmarju pri Jelšah, 8 na Rogli, popoldan se lahko zgodi, da se bo marsikje ogrelo tudi do 33 stopinj. Po precej jasnem začetku dneva se lahko zgodi, da popoldan preseneti tudi kakšna krevna ploha oziroma nevihta. Četrtek bo sončen, večinoma jasno, tudi v petek znova bo bolj vroče v soboto, v nedeljo pa lahko, da se bo pokazalo nekaj oblakov. Na severu regije lahko preseneti še kakšna ploha.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro.
5: Zdravo.
0: Zadnjo sredo v maju prebujamo ob izbranih hitih. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba. Dobrodošli.
5: Se ne boste verjeli. Da kradejo gorivo iz tovornjakov na počivališčih, smo že večkrat slišali. To, da bi gorivo ukradli iz rezervoarja lokomotive, To je pa novo.
0: Wow.
5: Zgodilo se je na železniški postaji v Zidanem mostu. Neznanec je iztočil 200 litrov goriva. Slovenske železnice so bile s tem dejanjem oškodovane za tam okoli 400 evrov.
0: Okay. Ja? Mislim, zdaj se pa res ne čudim, zakaj imajo vlaki tako zamudo. No?
5: Moram priznati, sem mislil, da so na elektriko.
0: Ja. Radi Celje vam želimo, da bi danes povsod bili točno. Dobro jutro.
6: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Michael Schulte in Broken Sunshine v jutranjem ritmu 19 minut še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Zgodilo se je danes zjutraj, malo pred 3. uro zjutraj je zagorelo v Velenju na Partizanski cesti v industrijskem obratu. Bo je prišlo do požara premoga v stroju za testiranje, nisem pa čist prepričan, tako da Bojana, kaj točno se je dogajalo?
2: Gasilci premogovnika Velenje, velenski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz Pesja so ugotovili, da se je sprožil požarni alarm v laboratoriju analize premoga. V komori je prišlo do samovžiga analiznega materiala, zaradi katerega se je prostor zadimil. Gasilci so nato odklopili komoro in jo odnesli iz stavbe. Tleči material so odstranili iz sušilne komore in ga polili z vodo. Prostore so prezračili, pregledali in resetirali centralo. Obveščene so bile tudi pristojne službe.
1: Ja, premog ni za v komoro, ne? Ja, to zagori, a ne? Ja, upajmo, da v tem tednu rdeči petelji ne bo več kikirikal. Varen preostanek tedna vam želimo na Radio Celje.

0: Ia zbăm ceva apcice.
1: Zame jar clobasa.
2: Zame prosim zorien svinski hrbet.
3: Ia zbăm perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
5: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
7: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
5: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
7: Več kot 10 napihljivih igral.
5: Poslikava obraza.
7: Zabava z maskotami.
5: Nepozabna družinska animacija.
7: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
5: bobkart,
7: pustolovski park
5: in zipline.
7: Posebna ugodnost.
5: Imetnik vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
7: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
8: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
9: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
9: Nuša Rojs.
5: Til Čeh.
9: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
9: In Polka Kuliki.
10: Ne kupi zlata.
5: Privoščite si dobrodelni golaž.
9: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
5: Interkom Celje,
9: Kmetijska zadruga Laško,
5: Birobit,
9: Papirnice Petka,
5: Stanles pohištvo,
9: Odelo Trebolj,
5: Celjske mesnine z dežele
9: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
5: Vstopnine ni.
9: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Od zahodnih sosedov pa k južnim na Radio Celje nam še v tej uri zapoje nekoč odličen kickboxer. To še projski. A še prej mislim, da gremo na eno testiranje, če imam prave podatke.
1: Ja, na testiranje za droge, na droge in sprašujemo se, če se bodo morali funkcionarji testirati na nje.
2: Ja, takšen predlog je vložila Resnica, koalicija pa obvezno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge podpira. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD, bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, medtem ko se poslanci Svobode do njega še niso opredelili.
1: No, v novicah ob sedmih pa slišimo tudi, zakaj je Evropska unija na pogovor poklicala vodjo ruskega veleposlaništva.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V državnem zboru sprejeta novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. V Ljubljani soočenje mnenj zagovornikov in nasprotnikov izgradnje novih sežigalnic v državi. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnje sežigalnic. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Grožnje tujim državljanom in diplomatom so nesprejemljivo za ostrovanje razmer, je sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandru Firfiriko, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let, finalist olimpijskih iger v Parizu in četrti na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, je vrgel 64,96 metra.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EonNet Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Promet.
4: Jutranji zastoj trenutno na relaciji Vojnik-Celje. Zastoj je na tej relaciji tudi na Mariborski v Celju vse do železniške postaje. Zelo počasi pa se vozite tudi od Medloga proti Celju, podobno je tudi od Velike Pirešice proti Ari vasi. Previdno na poti, o živalih na cestah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Obvestila. Vabljeni na Art Quart Fest v galerijo Lile Prap v Celju. Butični festival umetnosti in ustvarjalnosti bo združil 3 dni delavnic umetnikov, ustvarjanja, druženja in navdiha za odrasle in otroke. Prijavite se na elektronski naslov galerija.lilaprap@gmail.com. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika, jogo. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša Sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro. Javno podjetje Komunala Laško obvešča vse udeležence v prometu, da bo v sredo 27. maja med 7:30 in 9. uro popolnoma zaprta lokalna cesta Laško-Ojstro-Reka na lokaciji Valentiničeva cesta 33 Laško. Obvoz je možen na relaciji Laško-Lahomno-Reka-Ojstro. Zapore in obvozi bodo označeni z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Prosijo za razumevanje.
1: Poslušate jutranji ritem na Radiu
4: Celje. Poštejan Mirza Bojana, lepšamo tole sredino jutro. Zadnja sreda v maju, mimo grede.
6: Ja.
4: 7 minut oziroma točno 8 jih je čez 7. Dobro jutro.
6: 27. maja danes. Jaz sem prepričan, da je danes dan, na katerega niti približno ne bi pomislili na Božič.
4: Ja, če pa kaj, potem pa res ne bi pomislil na Božič. Ampak imam občutek, da bo tebi uspelo, da bomo danes razmišljali o Božiču.
6: Res je, kaj ima Božič z današnjim dnem, oziroma bolje rečeno, kaj nima, vam izdam po 2 izbranih hitih. To morate slišati.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smeh.
1: In veselje.
0: V jutro.

0: Marjutka in Rej, Mareja, alu, alu, alu, v jutranjem ritmu. 15:07, sonce je in tudi danes nas čaka en vroč, skoraj da poletni dan. Boštjan pa sanja o enem prazniku, Boštjana, je res?
1: Spoštovani prijatelji, natanko 211 dni ostaja do Božiča.
0: Mislim, Boštjan, to pa je res podatek, ki nam 27. maja pride res tako zelo prav.
1: Ja, pa še kako, ne, v podlagi slišimo pesem od Mariah Carey, All I Want For Christmas, in to je pesem, ki se največkrat zavrti ravno na Božič, najmanjkrat pa na današnji dan.
2: Ja, ampak glede na to, ne, da jo pravkar slišimo, se mi zdi, da si pokvaril to statistiko.
0: Ja. Absolutno, ja.
1: Današnji dan je najbolj oddaljen od Božiča. Eto,
0: veš kaj, zdaj sam še čakam, da boš vprašal, kdaj bomo dobili.
1: Darile! Ja, a že imate darile?
2: Ja, že imam, odlani, za tebe.
1: Aha, mama.

0: Ušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
3: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
3: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
3: Kuhinje so naša strast.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
6: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 7.

0: podcasta, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov SUP.

0: Lavi orkestar, samo za vas, to je Radio Celje, najboljši glasbeni zbor, veseli smo vaše družbe. Zdaj pa mislim, da stavek 2 o podražitvah.
1: Ja, res je. Tudi v Vojniku se jim ne bodo mogli namreč izogniti podražitvam. Kaj se bo podražilo, Bojana?
2: Od junija bosta dražja vrtec in storitev pomoč na domu. Za koliko in zakaj je zvišanje cen nujno, pa izvemo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Nujno, pojasnjuje župan Branko Petre.
1: Bolj ko ne izključno samo zaradi stroškov dela, ker je ta vpliv tako velik, da smo mogli, jaz sem prej bil prepričan, da ko smo lani dvignali, da ne bomo več letos posegali to, ampak enostavno ne gre.
0: Cene vrtca bodo višje za povprečno 9%. Nova ekonomska cena vrtca bo tako od junija za prvo starostno obdobje znašala 763 evrov, za drugo 556 evrov ter za kombinirano delek 638 evrov. Od junija bodo veljale tudi nove ekonomske cene storitve pomoč na domu, ki jo v občini Vojnik izvaja Dom ob Savinji Celje, center za pomoč na domu. Prispevek uporabnika se bo zvišal za evro, zdajšnjih 7,50 evra na 8,50 evra na uro.
2: Vremenska napoved.
3: 18 stopinj imamo v Celju, 17 na Dobrni, 16 po četrtku popoldan, se lahko ogreje tudi do poletnih 33, bodite pripravljeni na to. No, po precej jasnem začetku dneva se lahko zgodi, da popoldan preseneti tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Četrtek bo sončen, večinoma jasno, tudi v petek znova bolj vroče, v soboto, v nedeljo pa se bo soncu pridružilo tudi nekaj oblakov, na severu regije lahko preseneti kakšna vročinska nevihta.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Krajši jutranji zastoj trenutno na relaciji Velika Pirešica Arja vas, počasneje gre tudi iz Šentjurja proti Novi vasi in obratno. Dela na cesti pa potekajo pri Drešini vasi na relaciji Žalec Celje. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, občasno pa prihaja do krajših zastojev. Na Polulah promet trenutno poteka tekoče kljub delu na cesti. Previdno in varno na poti, na vseh ovirah in nedelujočih semaforih pa obveščajte na 080 13 02.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 29. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med pol 8 in 14. uro na območju transformatorske postaje Loge, med 8 in pol 11. dopoldne pa na območju transformatorskih postaj Tumova, Žagarjeva in avtocesta Hudinja. V Vojniku med 8 in 14. uro na območju transformatorske postaje Bezenškovo-Bukovje, nizkonapetostno mreže Rove, v Dramljah med 11. in 13. uro na območju transformatorske postaje Slemen, nizko napetostno mreže spodnje Slemene. V Jurkloštru med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Paneče, nizko napetostno mreže Paneče. V Pristavi pri Mestinju pa med 8 in 9. uro na območju transformatorske postaje Rogatec naselje, nizko napetostno mreže Carina Kosi. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: Je jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
5: In dobrodošli v jutranjem ritmu. Sredo lepšamo Boštjan, Mirza in Bojana. Točno pet je čez pol osmo. Dobrodošli.
3: Sosedje vam bodo, verjemte mi, zavidali, ker bo iz vašega žara omamno dišalo, ker boste na žar rešetkah imeli samo prvovrstno meso znanega porekla, slovenskega, se razume, ne?
5: Se razume. In v današnjem žar paketu vas čakajo čevapčici, pa žar klobase, polnjene piščančje roladice in pa zorjen svinski hrbet. Kako do te slastne nagrade pa vam razkrijem, tako kot poje Tina Turner, še prej pa so z nami Faraoni.
7: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V občini Vojnik bodo morali starši za plačilo programov vrtca spet globlje seči v žep. Nazadnje so se cene spremenile v oktobra lani. Od 1. junija bo v občini dražja tudi storitev pomoč na domu. Zakaj je zvišanje cen?

0: vrstami mesnice in delikatese oštirka.
1: Če ste kdaj stopili mimo celjske tržnice, potem veste, da na Linhartovi ulici diši nekaj posebnega. Tam stoji mesnica in delikatesa oštirka, domača, pristna, znana po tem, da meso ne le prodajajo, ampak da ga razumejo. Pri njih se kakovost začne že na vratih, konča pa na vašem krožniku.
2: Ja,
1: ja resno.
2: Pri oštirki v bistvu resnično prisegajo na kakovost. Zorjeni kosi, sveže pripravljene roladice, domače žar klobase, pa čevapčiči in izbor mesa, ki ga ne najdete v vsaki vitrini. To je tista mesnica, kamor greš, ko želiš, da tvoj piknik ne bo samo piknik, ampak da bo pravi kulinarični dogodek.
1: Točno to. No, v mesnici in delikatesi oštirka smo obiskali mojstra Mirana Ojsterška. Vprašali smo ga, koliko mesa kupiti za piknik, da ga ne bo premalo.
3: Jaz imam večno težavo, ker kupim preveč. Če imamo meso, katero vsebuje tudi kosti, steki, piščančja bedra, perutničke, to, lahko računamo kar ene 35 dek na osebo. Če imamo pa čisto meso, kot so kak ramstek, steak, čisti čevapi, imamo pa lahko med 25 in 30 dek, odvisno koliko smo lačni.
2: In ker na Radio Celje verjamemo, da si vsak zasluži vrhunski žar trenutek, smo združili moči z mesnico in delikateso oštirko in ta teden vsak dan podarjamo paket njihovih najboljših dobrot. Na našem Facebooku torej všečkajte objavo, v komentaru označite svojega žar mojstra in povejte, kateri kos oštirkinega mesa bi najprej pristal na vašem žaru. Vsak dan torej izžrebamo enega srečneža, ki odnese paket, zaradi katerega bo sosed do žar, kar malce ljubosumen.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Jezbom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jezbom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ja, v planine bo potrebno, medtem ko imamo trenutno v dolini že okoli 19 stopinj, je v planinah okoli 12. Radio Celje poslušamo, ogreje pa tudi novica o...
1: Ja, sprašujemo se, ali bomo šli na referendum. Ali ne bomo šli?
2: Pobudo za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so minuli teden vložili sindikati. Državni zbor pa bo na današnji seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Po mnenju predlagateljev sklepa namreč referendum ni mogoč. Zakaj ne? Slišimo v novicah ob osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. KPK izdala dopolnjen osnutek ugotovitev v zadevi Karigador. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandru Firfiriko, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let. Finalist olimpijskih iger v Parizu in četrti na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi je vrgel 64,96 metra.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer Morskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.

0: hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
5: Promet. Krajši jutranji zastoj na relaciji Velika Pirešica Arja vas ter iz Šentjurja proti Novi vasi in obratno. Počasneje gre tudi na Polulah iz smeri Laškega proti Celju. Zaradi vozila v okvari pa je promet oviran na avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Ste še kje opazili oviro na poti? Opozorite o lokaciji na 080 13 nič 2.
6: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
7: 7 minut čez 8 v pravem tempu nadaljujemo s prebujanjem zadnje srede v maju. Boštjan, Mirza in Bojana smo najraje z vami. Res, res fajn družba ste.
5: Ena zelo lepa sončna sreda je danes pred nami. Do 33 stopinj bo popoldan, ne? Tako da tudi, če še ni poletje, ne pozabiti na sončna očala, kremo s sončenje, pa nekak klobuk obvezno.
7: No, sicer pa tudi jogurt pomaga, če se nas sonce preveč dotakne, ne?
5: Jogurt, jogurt. Ja. Mislim, razen, če nimaš tolerance do mlečnih izdelkov, ne? Kaj pa pol v takem primeru?
7: Jo, no Mirza, pa se jogurta ne bomo dali vase, ampak nase. Probej, probej, mogoče pa kaj pomagalo pri tem, pomaga.
6: Pravi ritem,
8: smeh
6: in veselje
8: v jutranjem ritmu
6: na Radio Celje.

Poslušamo Radio Celje. Dobar dan, Bojana in Mirza sva v vaši družbi. Tiho, tišina. Danes je svetovni dan lepilnega traku, selotepa po domače, zato sva se z Bojano odločila, da Boštjanu za nekaj minut zalepva usta. Tišina, ej, alo. Danes sva imela idealno priložnost, ne, se razumete, tako da bomo zdaj kaj nadaljevali lepo z izbrano glasbo, lepo, mirno in ležerno. Gremo pa v leto 1990, leto, ko je svetovni splet dobil prvo pravo obliko, takšno, ki jo ima danes. Istega leta je multitalentirani glasbenik, ki je že pri 3 letih igral na klavir, spesnil tale hit. Elton John in Sacrifice, samo za vas na Radiu Celje.

0: Otroci tonjejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
0: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
2: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
3: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Srožno 22. Panirani svinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 €, pa še darilce Fin Gušt.
0: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni. Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Polka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe. 4 minute do pol devetih je, zdaj pa na pot.
2: Ja, veliko strpnosti in potrpljenja bo potrebnega tudi na cesti med Polzelo in Velenjem. Kaj se dogaja tam, Bojana?
3: Začela se je obnova Velenjske ceste na Polzeli. Dela so tudi na drugih delih trase ceste Polzela Velenje. Kaj vse bo urejeno in kdaj bodo dela končana, pa slišimo v regiji danes o pol devetih.
4: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt vreden 1,5 milijona evrov vključuje prenovo približno 2 km ceste in spremljajoče prometne infrastrukture. Dela naj bi končali aprila 2027, napovedujejo pa tudi prenovo več kot 10 km regionalne povezave med Polzelo in Velenjem. Direkcija bo za prenovo prispevala skoraj 1,3 milijona evrov, občina Polzela 223 tisoč evrov. Ob prenovi ceste bodo uredili tudi odvodnjavanje, nova avtobusna postajališča, javno razsvetljavo in površine za pešce. Zaščitili oziroma prestavili bodo komunalne vode. Aktivnosti potekajo tudi na drugih delih trase ceste Polzela-Velenje. Za območje od odcepa za Kavče proti Polzeli je projektna dokumentacija pripravljena. Trenutno potekajo odkupi zemljišč. Tam načrtujejo ureditev vozišča, pločnika, avtobusnih postajališč in razsvetljave ter sanacijo brežin s podpornimi konstrukcijami. Pomembna sprememba se obeta tudi v Arnačah, kjer naj bi zdajšnje štirikrako križišče preuredili v krožišče. Med zahtevnejšimi odseki je del ceste mimo kamnoloma, kjer bo treba urediti podporne zidove, avtobusna postajališča in odvodnjavanje.
0: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju in Laškem, 22 v Rogaški Slatini, popoldan lahko, da se ogreje tudi do 33 stopinj. Po precej jasnem začetku dneva se lahko zgodi, da popoldan preseneti tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Jutri bo sončno, večinoma jasno, tudi v petek znova bolj vroče, v soboto, v nedeljo pa lahko, da se bo pokazalo tudi nekaj oblakov. Na severu regije lahko preseneti kakšna vročinska nevihta.
0: Regija danes na

0: Radio Celje. Pri nas izveste prvi. Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Šmarju pri Jelšah pri pekarni, smer Rogaška Slatina, zastoj pa je na avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Ste še kje opazili policiste na cesti? Sporočite lokacijo na 080 13 nič 2.
3: Ritem.
4: Na Radiu Celje.
2: 4 minute so čez pol deveto, sreda je 27. maj, je že in v jutranjem ritmu odštevamo do petka, torej še danes in jutri gremo spati, v petek pa nas čaka žur leta.
5: Ja, jaz ko me čaka, da vas vidim, ker ene bom videl šele po enem letu. Ne? Ta petek se torej družimo za vas, pripravljamo nepozabno, brezplačno zabavo, to je treba povdariti, brezplačno, ne bo dobene stopnine, pa tudi parking je zastoj, ne? In na tele zabavi boste lahko dobili tudi sup. Ne? Kam točno gremo, kdaj točno se dobimo, kje se dobimo, vse povemo po dveh izbranih hitih.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Že ta petek nas v Braslovčah na skupnem placu čaka največji žur te pomladi. Zvezde med zvezdami. Ob petih popoldan bo zadišalo že po dobrodelnem golažu, za najmlajše bodo poskrbeli prijatelji iz Dekatlona, a mimo grede prvih 100 obiskovalcev se bo potegovalo za odlično poletno darilo Dekatlonov sup. Ja, za plesno pevsko animacijo za otroke bo poskrbela odlična Tinkara Fortuna, za žur do jutranjih ur pa bodo poskrbeli Tilčeh, pa Miran Rudan, Nuša Rojs, Saša Lendero in pa Polkaholiki.
3: Mi vsi bomo zraven, pa to bo top, to bo krasno, no, da bo vse tako, kot mora biti, pa bodo tudi tokrat z nami gasilci iz lokalnih gasilskih društev. No, ta trenutek je z nami poveljnik gasilskega poveljstva občine Braslovče, Miloš Drnač. Miloš, kdo vse, katera gasilska društva vse bodo z nami v petek?
4: V tem projektu že vse leta sodeluje vseh 7 gasilskih društv v našem gasilskem poveljstvu občine Braslovče. Pa če jih lahko naštejem, gremo kar z našim najvišjim gasilskim društvom, to je gasilci iz Dobrovelj, potem je gasilsko društvo Letuš, Braslovče, Parižlje Topovlje, Trnava, Gomiljsko in Grajska vas. Se pravi, gasilci iz 7 društev. Ja.
3: Tako, gasilci ste tudi tisti, ki poskrbite, da ne bomo lačni niti žejni.
4: Drži, lačni žejni ne bote, vsi, ki bojo prišli, seveda še v mojem imenu in imenu vseh gasilcev, vseh 7 društev vabljeni na ta dogodek. Kot vidimo, nam bo vreme dobro služilo, za hrano in pijačo je poskrbljeno. Pred samim dogodkom se izvaja tudi dobrodelni dogodek, in sicer kuhanje golaža, tako da se bo že pred dogodkom lahko okrepčal, kdor bo želel. Pri samem glavnem dogodku imamo pač klasično mesne dobrote, pomfri in seveda pijača po izbiri, ustrezno hladna.
3: Tako, naj dodam še to, da bodo gasilci poskrbeli tudi za varno parkiranje. Parkirnih mest je dovolj za čist vse in tudi, to je treba podariti, tudi parkiranje bo brezplačno.
2: Pa ne pozabite, torej ta petek se od 17. ure dalje družimo v Braslovčah na skupnem placu. Stopnine ni, parking je rezerviran samo za vas, brezplačen, še enkrat se razume.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Skupen plac Braslovče.

0: pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: Bobkart,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vam je Dolgzeit? Se vam fešta?
1: Grški gasilci imajo rešitev.
2: Slovenci!
0: V soboto 30. maja ob 19. uri velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
3: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Znan bo dobitnik Borštnikovega prstana. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatorji predstavili celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo od 8. do 21. junija. Na območju Ptuja sta včeraj okoli 16. trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja. 63-letno sopotnico so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer Morskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Mi dva.
8: Tudi mi dva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Ok, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
12: Radar vas pričakuje v Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri Logaške Slatine, policijska kontrola pa je na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah pri Stari Bajti na standardni lokaciji. Zastoj pa je na avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Čas potovanja se tu podaljša za dodatnih 10 minut. Ste še kje opazili policiste ali oviro? V lokaciji opozorite na 080 13 nič 2.
3: Slušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje. Odlično ste izbrali, to je Radio Celje. Boštjan Mirza in Bojana skrbimo za dobro voljo, da ste z vsem na tekočem in da delo teče v pravem tempu. Sam tak min grede naj povem, kar se vremena tiče, ful čudno nekaj se dogaja. In nad Celjem se je naredil en oblak
14: ja.
13: In je en mičken zaškrupil že prej. Ne? In ta oblak zdaj se pomika, ja, kam gre, dol, proti jugu. Tako, to kdo te vedel, ne? Ja.
14: Pogledam, mi smo toliko navijali te dni, da bo Boštjan zadel Eurojackpot, pa ga ni zadel, ne? 140 milijonov evrov gre na žalost na Češko, tako da Boštjan bomo očitno še nekaj časa sodelavci, ne?
13: Kaj pa veš, da nisem kaj zadel? Kaj pa veš, skoraj 97 tisoč evrov gre v Slovenijo.
14: Verjem. Kot in
13: grede, 70 tisoč.
14: Da bi vedli, Bojana, ne, da bi mu na čelu pisali za Deus glavni dobitek, oziroma karkoli.
15: Le, mogoče. Ne, Boštjan, ker gre ta dobitek na Češko, si misli, joj, kako Češko.
13: Točno to je Češko, je prav Češko.
16: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: Dobrotami, mesnice in delikatese oštirka.
1: Začel se je čas piknikov in zdaj se morate nujno ustaviti na Linhartovi ulici pri Celjski tržnici v mesnici in delikatesi oštirka.
2: Jaz, ko grem tam mim, vedno fajn diši.
1: Vedno. Skozi celo leto v bistvu, ne samo v času piknikov. Nam se že cedijo sline ob misli na tiste sočne čevapčiče, na dišečo žar klobaso, polnjeno piščančjo roladico in pa vrhunski zorjen svinski hrbet. Tudi vam se bodo pocedile sline takoj, ko boste zdaj poklikali na Facebook profil Radia Celje. Tam poiščite nagradno igro mesnice in delikatese oštirka. V komentar pa nujno označite vašega najljubšega žar mojstra, zraven pripriš še kater kos mesa iz paketa bi najraje vrgli na ta žar. Imejte pa v mislih, da še vsak dan do petka žrebamo v tej super nagradni igri.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov SUP.

0: skočili v leto 1980, ja, čez minuto pa se ustavimo v leto 1988, tistega leta smo najraje poslušali Prljavo kazališče. Ja?
1: Jaz pa zdaj lahko samo rečem, da boje nismo imeli za burek. Ja, tako pravi minister za naravne vire in prostor, ki opravlja tekoče posle, Jože Novak. Bojana, kaj točno s tem mislil?
0: Jo.
2: Ja, to je izjavil včeraj na srečanju v Šoštanju, kjer se je županom Borisom Goličnikom pogovarjal o sanaciji po poplavah avgusta 2023. No, kaj ima burek s tem? Pa slišimo v regiji danes o 9:30.
0: Zdaj študiram, če sploh prodajo burek v Šoštanju.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Minister za naravne vire in prostor, ki opravlja tekoče posle, Jože Novak, se je v Šoštanju z županom Borisom Goličnikom pogovarjal o sanaciji po poplavah avgusta 2023. Novak je poudaril, da je bil ključni izziv po ujmi dolgoletno zapostavljeno vodarstvo in slabo vzdrževanje vodotokov, kar je ob rekordnih padavinah še povečalo škodo.
2: Če zelo malo parafraziram, so bila leta in obdobja, ko ni bilo za bure, kaj šele za redno vzdrževanje. Kome se je kosilo? Vodotoki so bili zamašeni, naplavin polno in vse tisto, kar je prineslo zvrhano vzdol, je povzročilo velike katastrofe. Mislim, da smo vsi skupaj zdaj dosti bolj pripravljeni na to.
1: Po Novakovih besedah država zdaj močno pospešuje vlaganje v protipoplavno infrastrukturo. Obseg del je narasel na okoli 300 milijonov evrov letno. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je ocenil, da sanacija poteka po načrtih in bo končana do konca leta 2028. Po besedah župana Šoštanja Borisa Goličnika je v občini trenutno v teku več kot 160 projektov v skupni vrednosti 26,8 milijona evrov. Posebej je izpostavil nadomestitvene gradnje v Pohrastniku, kjer urejajo nova zemljišča in pripravljajo pogoje za gradnjo.
0: Vremenska napoved.
3: 23 stopinj imamo v Celju, 24 v Šentjurju, 26 v Rogaški Slatini, malo nad 30 popoldan, no po precej jasnem začetku dneva se lahko zgodi in se je že, da je in še lahko preseneti kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Sicer pa jutri bo sončno, večinoma jasno tudi v petek, tako da obraslovče na skupen plac ne bo potrebno nesti dežnika. Poletno vroče v soboto, v nedeljo bodo za pestrejšo vremensko sliko poskrbeli tudi oblaki, nekaj njih, zato lahko piknike preseneti kakšna ploha.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Policijska kontrola je trenutno na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah na standardni lokaciji. Zastoj pa je na avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Čas potovanja se tu podaljša za 10 minut. Varno in strpno za volanom, o vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Skupaj z vami je lepše, več nas je, boljše je. Dobrodošli.
5: Dobar dan, živjo. Ej, znašla se je na sodišču, ker se nam je lagala, koliko je težka.
3: Komu se je zlagala?
5: Ja, vsem nam. Milka.
3: A pa veš, da se mi res delo, da nekaj ne štima.
5: Da hitro vzemte v roke Milko, če jo slučajno imate, v kaki torbici ali pa ki je. Preverimo skupaj, če imate slučajno tisto, ki je problematična. Po dveh v paketu.
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Samo najboljši hiti, samo za vas in veseli smo, da ste v naši družbi. To je jutranji ritem na Radiu Celje in točno 20 minut je do malice, do desetih, za tiste, ko ob šestih začnete.
1: Prej smo govorili, da se je znašla na sodišču, ker je lagala o tem, koliko je težka.
0: No, pa sem mislim, zaradi tega, mislim, ker lažeš o teži, pač ne greš na sodišče, a ne?
1: No, ne? Govora je pač o najbolj znani čokoladi na svetu, v vijoličnem ovitku.
0: A ja, točno, ja. Ne?
1: Težo čokolade so namreč proizvajalci zmanjšali 100 gramov na 90 gramov, ovitek pa so pustili skoraj enak, čokolada pa je bila za 1 mm tanjša. No in v tem primeru je pač sodišče odločilo, da je šlo tu za klasično zavajanje kupcev.
0: No in temu strokovnjaki pravijo skrčflacija, izdelek se zmanjša, cena ostane enaka, ali pa celo jo dvignejo. Ne?
1: No pa fora je to, da čokolada pač ni edina, ne? Skrčflacija je doletela tudi zobno pasto, pa ne vemo, vse nekosmiče, instant kavo, pa še pač stvari.
0: Zdaj, jaz tak pravim, če ne veš, pač ne boli. Si me pa presenetil tole zdaj zobno pasto, pa s kosmiči. In jaz vam danes prav preveril, če imam mogoče skrč pasto, pa skrč kosmiče, pa skrč kavo.
1: No, da ti sam pazi, da
0: res te ne bo preveril.
1: Kak krč, ko boš ugotavljal, da so te, ne?
0: Vik in krik bom naredil. Jutri vse bom povedal. Radio.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
7: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
5: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
8: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
9: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Ob stoletnici Kosovelove smrti nocoj osrednja proslava v Sežani. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi Mohameda Odeha, je danes poročil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas medtem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. Koalicijski SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode se do njega še niso opredelili. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: stanju gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Promet.
8: Zastoj je trenutno na avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava. Drugod stanje na cestah ta trenutek mirno, o vseh zastojih, ovirah in radarjih pa obveščajte na 0880 13 02.

Osmrtnice. Društvo upokojencev Šmartno v Rožni dolini sporoča žalostno vest, da je v 92. letu umrla njihova dolgoletna članica Antonija Trobiš iz Brezove 26, Šmartno v Rožni dolini. Pogreb spoštovane pokojnice bo danes ob 16. na pokopališču v Vojniku. Maša za pokojno bo ob 15. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Društvo upokojencev Šmartno v Rožni dolini sporoča žalostno vest, da je v 92. letu umrla njihova dolgoletna članica Antonija Trobiš iz Brezove 26, Šmartno v Rožni dolini. Pogreb spoštovane pokojnice bo danes ob 16. na pokopališču v Vojniku. Maša za pokojno bo ob 15. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Tako mirno in tiho, kot je živela, je v 93. letu k nebeškemu očetu odšla draga mama, stara mama, prababica, sestra in botra Marija Pertinač, po domače Matevževa Micka iz Šentruperta nad Laškim. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 13. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Tako mirno in tiho, kot je živela, je v 93. letu k nebeškemu očetu odšla draga mama, stara mama, prababica, sestra in botra Marija Pertinač, po domače Matevževa Micka iz Šentruperta nad Laškim. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 13. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu mnogo prezgodaj zavedno zapustil dragi Daniel Kos iz Kamniške ulice v Celju. Pogreb bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Krsta bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 1. Maša bo po pogrebu v cerkvi svetega Jožefa. Žalujoči njegovi najdraži. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu mnogo prezgodaj zavedno zapustil dragi Daniel Kos iz Kamniške ulice v Celju. Pogreb bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Krsta bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 1. Maša bo po pogrebu v cerkvi svetega Jožefa. Žalujoči njegovi najdraži. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 78. letu jih je zapustil dragi mož, ati in dedi Vladimir Mirko Gradič iz Harja pri Laškem. Pogreb dragega pokojnika s pogrebno mašo bo v družinskem krogu jutri ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 78. letu jih je zapustil dragi mož, ati in dedi Vladimir Mirko Gradič iz Harja pri Laškem. Pogreb dragega pokojnika s pogrebno mašo bo v družinskem krogu jutri ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo.
žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 27. maja, goduje škof sveti Avguštin Canterburyski. Gojujejo imena Avguštin, Avgust, Štine, Štinej. Papež Gregor Veliki je nekega dne na rimski tržnici videl angliškega sužnja in od takrat je želel iti na angliško kot misionar. Ko je postal papež, je poslal Anglijo meniha Avguština. Spremljalo ga je 40 sodelavcev. Pot je bila težka in naleteli so na številne ovire, tako da so mnogi izgubljali pogum, Avguštin pa jih je spodbujal, naj vztrajajo. Že na poti čez francosko ozemlje je bil opat Avguštin posvečen v škofa, da je v zboru misionarjev imel veljavnejšo besedo. Avguštinov govor na otoku Tanet je napravil na kralja dober vtis in dovolil jim je med njegovimi podložniki oznanjati novo vero. Avguštin se je svojimi menihi naselil v Canterburyju. Ljudjem so se priljubili in kmalu so jih mnogo spreobrnili. Zgodaj poleti se je dal krstiti sam kralj, o božiču pa je prejelo krst na 10 000 spreobrnjencev. Avguštin je poslal dva tovariša v Rim, da sta papežu Gregorju poročala uspehu njihovega poslanstva. Ko sta se vrnila, sta pripeljala s seboj nove misionarje, Avguštinu pa sta prinesla nadškofovski palij. Papež Gregor je dal Avguštinu cerkveno oblast nad vso Anglijo. Avguštinovo delo je bilo podobno delu apostola Pavla, kjer je on sejal, so drugi želi. Njegova naloga je bila postaviti temelje cerkvi na angleškem in to nalogo je odlično izpolnil, zato ga po pravici imenujemo apostol Anglije. Danes, 27. maja, goduje škof sveti Avguštin Canterburyski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Aircon. Climatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
4: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
3: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
3: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
4: Kidričeva 24A.
3: Hiša Kuhin.
4: Kuhinje so naša strast.
2: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
5: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Velenju bodo to soboto na Titovem trgu pripravili 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodek bo namenjen prikazu znanja, pripravljenosti in usklajenosti ekip, ki imajo pomembno vlogo pri zaščiti in reševanju ob naravnih ter drugih nesrečah. Na preverjanju bo sodelovalo 8 ekip prve pomoči iz Slovenije in Hrvaške, med njimi tudi ekipa mestne občine Velenje. Ekipe bodo svoje znanje preverjale na različnih praktičnih simulacijah nesreč in intervencij, podobnih razmeram, s katerimi se lahko srečajo v resničnih situacijah. Obiskovalci si bodo lahko ogledali delo ekip prve pomoči, predstavitve lokalnih društev in organizacij z področja zaščite, reševanja in pomoči, ter spoznali pomen hitrega in strokovnega ukrepanja ob nesrečah. Med sodelujočimi bodo tudi ekipe Rdečega križa, civilne zaščite, gasilskih organizacij in predstavniki iz Hrvaške. Dogodek organizirajo Rdeči križ Slovenije, območno Združenja Rdečega križa Velenje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter mestna občina Velenje.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani je pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava prometna nesreča. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Lepo pozdravljeni med policami Celjske Mohorjeve družbe. Z nami sta urednici Nikolina Brkič in Saška Ocvirk. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
0: Maj je eden izmed najlepših mesecev leta, za šolarje pa gotovo tudi med najbolj stresnimi. Smo na vrhuncu zaključevanja ocen in vsega, kar to zraven prinese. Saška Ocvirk, ena vaših novih knjig pa nosi naslov Srce in razum v šoli. Zakaj bi jo morali prebrati vsi učitelji, pa tudi starši in stari starši?
1: Ker prinaša celo vrsto praktičnih rešitev za težave, s katerimi se vsi našteti srečujejo iz dneva v dan. Da bi v novo šolsko leto vsi skupaj stopali z več optimizma, veselja in občutka opremljenosti za nepredvidene situacije, je magister Albin Vrabič, nekdanji ravnatelj in dolgoletni profesor šolskega centra Velenje, zbral svoje življenjske izkušnje, resnične situacije in primere dobre prakse. Izjemen pedagog, ki resnično ve, kaj govori, je združil iskreno in izkušensko pripoved s človeško toplino in profesionalno odgovornostjo. Prizadeva si namreč za šolo, v kateri ima vsak dijak svojo vrednost, vsaka šibkost potencial za rast in vsak učitelj odgovornost, da vodi zgledom, empatijo in strokovnostjo. To je knjiga, ki bo učiteljem prilila olja na njihov pedagoški ogenj, staršem vrnila vero v sistem, otrokom pa dala krila za vsa področja njihovega življenja. No, če še nimate ideje, kaj podariti učiteljem ob koncu leta?
0: Tudi naslednja knjiga je poklon človeku, ki je znanje, vedenje in duhovno iskanje vse življenje visoko cenil. Monografija o Matevžu Ravnikarju podira stereotipe. Nikolina Brkič, kdo je bil Matevž Ravnikar in kaj nam knjiga o njem sporoča danes?
2: Škof Matevž Ravnikar je bil markantna, če tudi danes večinoma pozabljena in morda celo nerazumljena osebnost slovenske zgodovine. Bil je eden od protagonistov slovenskega narodnega preporoda in veliko si je prizadeval za kultiviranje in razvoj slovenščine ter njeno uveljavitev v javnem življenju. Avtorje monografije, ki prihajajo z obeh strani slovensko-italijanske meje, je ob 250-letnici njegovega rojstva uspelo prikazati in ovrednotiti njegovo široko zastavljeno javno delovanje ter preseči s tem povezane pristranskosti in poenostavljanja. Monografija, ki jo je uredil dr. Dejan Pacek, prinaša precej novih spoznanj in presega stereotipe o Ravnikarju kot zadrtemu janzenistu in avtorju neposrečenih rešitev jezikovnih vprašanj.
0: Tudi letošnje leto je zelo zaznamovano s svetim Frančiškom. 800 let mineva od rojstva tega obožnega svetnika, ki je spremenil svet. Nikolina, bomo brali knjigo ali gledali filme?
2: Verjamem, da bomo počeli oboje. Frančišek si verjetno ne bi želel kulturnih delitev med bralci in filmskimi navdušenci. Frančišek je zagovarjal vrednote uboštva, miru, ljubezni in globokega spoštovanja narave. Seveda pa še zdaleč to ni vse. Ravno danes izide filmska antologija Sveti Frančišek na filmskem platnu, ki vključuje 70 filmov o različnih svetnikih in se prek filma ukvarja z idejami, ki jih je poosebljal Frančišek. Avtor dr. Andraž Arko aktivno deluje na področju filmske vzgoje in filmske kritike in pri vsakem svetniku je spretno združil življenje pisa z ocenami filmov, nato je dodal še obnovo in analizo filmov, za konec pa nanizal še zanimivosti, tako da gre res za bogato vsebino. Avtor se dela seveda ni lotil zgolj tehnično, saj razkriva tudi globoke notranje preizkušnje milosti, izkušnje svetnikov in tako služi tudi kot nekakšno duhovno ogledalo oziroma praktičen smerokaz, po katerem lahko sodobni človek črpa navdih in si jemlje zgled za lastno življenje. Sveti Frančišek je očitno zares močna osebnost, glede na to, da je navdihnil toliko ustvarjalcev in nas še danes nagovarja skozi različne umetnosti. In tako pravzaprav 800 let po njegovem rojstvu nimamo samo priložnosti za spomin nanj, ampak tudi za srečanje z njegovim sporočilom.
0: Po naslednji skladbi bomo še malo pobrskali po policah Celjske Mohorjeve družbe.

0: Ostajamo med knjižnimi policami celjske Muharjeve družbe. Ti pomladni in zgodnje poletni dnevi so za mnoge mlade posebni tudi zato, ker bodo morda prijeli pomemben zakrament, kot je Sveta Birma. S posebno mislijo na nje je nastala tudi naslednja knjiga izpod čigavega peresa Saška Ocvirk.
1: Kot veste, letos praznujemo 20 let od ustanovitve celjske škofije in ravno v teh jubilejnih dneh, prav v nedeljo 31. maja popoldne bo slovesna zahvalna maša tu v Celju, je izpod peresa našega celjskega škofa, monsignorja dr. Maksimiljana Matjaža, izšla ena krasna knjižica, ki tako kot pravi naslov birmancem in že davno birmanim nagovarja prav vsakega izmed nas. Vse prepogosto se namreč zgodi, da je za marsikaterega mladega človeka zakrament Svete Birme nekakšen poslovilni obred. Škof Maksimiljan pa nam z iskrenimi, globokimi in prav nič dolgočasnimi nagovori polaga na srce, da bi bilo to res velika škoda, ker se tako prikrajšamo za nekaj najdragocenejšega v življenju. Izpred oči izgubimo tisto pomembno sporočilo, da je srečen človek največje božje veselje. Knjiga je tudi igrivo ilustrirana, ob škofovih nagovorih pa spremljamo tudi razmisleke najstnika, ki se pripravlja na Birmo, ter mladega kristjana, ki se ozira na svojo birmansko izkušnjo. Mestoma humorno, mladim blizu in predvsem iskreno polno svetega duha. Podarite mladim in manj mladim, pa če tudi je Birma že mimo.
0: Mladim pa je namenjena tudi posebna ponudba tega meseca, poleg zares lepe druge darilne ponudbe v Celjski Muharjevi je knjiga pač še vedno najlepše darilo. Kateri naslovi so v prvi vrsti?
1: Nekaj novosti in uspešnic, o katerih smo sicer že govorili, so pa navdih, ki ostane za vse življenje. Drznost čudežev, Karel Akutis, Goreča duša, Smirnik za smisel, Matica Vidica, Dragocenci v božjih očeh, brata Benjamina, Bog na križarjenju, S plavutkami po ledu, to so res take cool knjige, ki bodo mladim ostale. V posebni ponudbi, občutno znižane, pa so tudi otroške knjige, Fantje 10+, ki ne marajo brati, priporočam Bertin Vohljaček. Po mojih skoraj čudežna knjiga. Pretresljiva zgodba o minljivosti, vsak trenutek šteje, velika knjiga super zakladov, velika knjiga super moči in vadnica super moči, naš astor Andreja Arka in Jelke Reichmann, Bager Agi in njegove dogodivščine. Skratka, cela vrsta tiste sorte knjigic, ki jih je treba prebirati znova in znova in znova.
0: Zdaj se sezona tovrstnih dogodkov pred počitnicami počasi izteka, nekaj priložnosti za pogovor ob knjigi pa še bo. Kam vabite v naslednjih dneh?
1: Zelo zanimivo vabilo imam. V začetku tedna se je marsikdo nostalgično spomnil na dan mladosti. Prihodnjo sredo pa se bomo v Muzeju novejše zgodovine v Celju pogovarjali ob knjigi Tomaža Ivešiča Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi. Po drugi svetovni vojni si je komunistična partija Jugoslavije prizadevala ustvariti novo skupno identiteto. V smislu vsi smo najprej in predvsem Jugoslovani. Potem pa so v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja idejo jugoslovanskega talilnega lonca opustili. Jugoslovani in jugoslovanstvo pa je na neki način preživelo vse do danes, ko te države že dolgo ni več. Z avtorjem knjige Tomažem Ivešičem se bo pogovarjal dr. Tonček Kregar in verjamem, da bo zelo zanimiv pogovor. Torej Jugoslovanstvo, Muzej novejše zgodovine Celje, v sredo 3. junija ob 18.
0: Hvala Saška Ocvirk in Nikolina Brkič za obisko studiju ter sprehod med knjižnimi policami Celjske Muharjeve družbe. Vam, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Vabljeni v Muharjevo knjigarno na Prešernova 23 v Celju oziroma na spletno stran www.muharjeva.org, odkoder vam knjige zavijajo in pošljajo tudi kot darilo. Sicer pa berite dobre knjige in ostanite v dobri družbi.

0: pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: bobkart,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Srožno 22. Panirani svinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
0: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
0: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
0: Miran Rudan.
1: In Polka Kuliki.
0: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
0: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
0: Birobit,
1: Papirnice Petka,
0: Sanles pohištvo,
1: Odelo Trebol,
0: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Dekatlonov sup.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Koalicija podpira obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Koalicijski SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode se do njega še niso opredelili. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: sodelovanju v gibanju Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla? Hulala.
4: Til Čeh in Petelini.
7: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
4: Ter firmci.
8: Bege vajde na traktorju odmajde. Nobena jure najde. Ko gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Promet.
12: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani je pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava prometna nesreča. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
1: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
5: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kako je Cinkarna Celje poslovala v prvem letošnjem trimesečju, katere pridobitve se veselijo v termah Olimja in čemu bo služil živi laboratorij, ki ga je namenu predala skupina GIT zgradnje iz Rogaške Slatine. Najprej pa v Cinkarno. Družba je v prvem letošnjem četrtletju, ki so ga zaznamovale zahtevne razmere na trgu, ustvarila 50,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je bil nižji za 54%, čisti dobiček pa se je več kot prepolovil na 3,1 milijona evrov. V Cinkarni prvo četrtletje opisujejo kot zahtevno, saj so pogodbene cene titanovega dioksida v Evropi po seriji lanskih zniževanj ostale stabilne. S tem se je sicer prekinil trend cenovne erozije, a brez prave dinamike okrevanja, je dejal predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.
2: Trg titanovega dioksida je še vedno pod pritiskom presežnih kapacitet iz Azije. Menimo, da je to strukturni pritisk, ki ne bo kar tako ponehal. Ta strukturni pritisk je rezultat tudi te nepremičninske krize, ki je pred leti zavladala v Aziji in še vedno traja. Krati so pa Kitajci v zadnjih 5 letih intenzivno na številnih področjih zelo gradili svoje kapacitete, med drugim tudi na titanovem dioksidu, in tu ta strukturni presežek vpliva na rezultate vseh zahodnih proizvajalcev in seveda tudi samih kitajskih proizvajalcev. Kljub vsemu temu, kar sem naštel, Cinkarna ostaja v finančnem smislu stabilna, dobičkonosna in še naprej investicijsko aktivna. Zdaj realnost je, da se spopadamo ponovno z visokimi ceni energentov, da se spopadamo z nekimi geopolitičnimi razmerami, ki vplivajo na številne druge naše dejavnike, ki se pokažejo kot povišani stroški v naši bilanci.
1: Poslovanje družbe je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani skromnejše, je pa preseglo rezultate poslovnega načrta. Na nižji rezultat sta vplivali predvsem nižja prodajna cena in količina nosilnega proizvoda. Leto 2025 je Cinkarna Celje sklenila 198,8 milijona evrov prihodkov od prodaje in z 19,5 milijona evrov čistega dobička. V termah Olimja so odprli nov družinski hotel Vilinija, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja. Nov hotel je namenjen družinam z otroki, medtem ko ostajajo drugi hoteli usmerjeni bodisi v ponudbo za pare, bodisi v zdravstveni in seniorski turizem. Kot je dejal direktor term Florian Vasle, je naložba vredna okoli 30 milijonov evrov. Z njo pa v podjetju končujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. Terme Olimija so se v zadnjih letih skupaj s hrvaškimi termami Tuhel povezale v skupino Olimija Group.
3: Mislim, da smo se Terme Olimija skupaj s termami Tuhel združeni po novo blagovno znamko Olimija Group nekako pozicionirali v zadnjih letih v sam vrh slovenskega turizma in tako ustvarili v lanskem letu že preko 55 milijonov evrov prihodkov in pa 600 tisoč nočitev, kar pomeni, da pri nas termah Olimija in termah Tuhel skupaj v povprečju prespi vsak dan več kot 1600 gostov.
1: Župan Podčetrtka Peter Misija je poudaril, da razvoj term pomembno vpliva na razvoj celotne občine. V Rogaški Slatini pa je skupina GIT zgradnje odprla mednarodni center za trajnostno gradnjo. Kako je center zasnovan, slišimo v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Skupina Kids Gradnje je v Rogaški Slatini odprla mednarodni center za trajnostno gradnjo, ki ni le poslovna stavba, temveč prostor za razvoj in preizkušanje novih pristopov v gradbeništvu. Stavba je zasnovana kot tako imenovani živi laboratorij za spremljanje tehnoloških rešitev za zmanjševanje porabe energije, emisij in vplivov na okolje. Ob odprtju je več kot 20 podjetij, institucij in strokovnih organizacij podpisalo zavezo pobude G-Zero, s katero želijo spodbujati razvoj trajnostne gradnje in večjo odgovornost pri načrtovanju, gradnji ter upravljanju objektov. Pobuda med drugim opozarja, da gradbeni sektor sodi med večje porabnike energije in pomembne vire emisij ogljikovega dioksida. Zato bo po mnenju vodilnih v podjetju treba trajnost v prihodnje meriti predvsem skozi dejanske učinke stavb v celotnem življenjskem ciklu. Nov center je zasnovan kot referenčni objekt, kjer so konstrukcija, materiali, energetski sistemi in digitalna odgovornost pri načrtovanju, gradnji ter upravljanju objektov. Pobuda med drugim opozarja, da gradbeni sektor sodi med večje porabnike energije in pomembne vire emisij ogljikovega dioksida. Zato bo po mnenju vodilnih v podjetju treba trajnost v prihodnje meriti predvsem skozi dejanske učinke stavb v celotnem življenjskem ciklu. Nov center je zasnovan kot referenčni

0: stavb ter razvojem novih standardov trajnostne gradnje. Ena izmed tehnoloških rešitev v objektu je podzemni termalni hranilnik, ki so ga razvili v sodelovanju s trboveljskim podjetjem Devesoft. Sistem s pomočjo globinskih geosond poleti shranjuje presežno toploto, po zimi pa jo uporablja za ogrevanje objekta z manjšo porabo energije. Direktor družbe Rok Cajzek je o sodelovanju s trboveljskim Devesoftom dejal.
1: Devesoft je odličen partner, ima izjemno veliko znanja, je visokotehnološko podjetje, vse to, kar nam gradbenikom včasih manjka. In na drugi strani, mi gradbeniki želimo ustvarjati novo prihodnost, tudi drugačno gradbeništvo, in ta kemija se je zgodila kar hitro.
0: Rok Cajzek je še dejal, da projekt pomeni začetek drugačnega pristopa v gradbeništvu. Poudaril je, da želijo trajnostne rešitve preverjati v praksi in ne zgolj na ravni načrtov ali certifikatov. Le še ta teden bodo Laščani lahko nakupovali v Tuševem marketu v Trubarjevi ulici v središču mesta. Nato bo trgovina zaprla svoja vrata. Da prilagajajo mrežo svojih poslovalnic, pravijo v Tušu in dodajajo, da bodo zaposlenim po zaprtju poslovalnice omogočili nadaljevanje dela v drugih poslovnih enotah. Tuš je imel v Laškem doslej 3 poslovalnice. Po zaprtju manjšega marketa v mestnem središču bosta del Tuševe mreže poslovalnic v Laškem še naprej ostala supermarket na Celjski cesti in market v Debru. V občini Laško pravijo, da jih je odločitev trgovca o zaprtju trgovine neprijetno presenetila in razočarala, še posebej zaradi načina in časa obveščanja, saj so bili o zaprtju obveščeni šele pred nekaj dnevi, brez predhodnih pogovorov ali možnosti, da bi skupaj iskali morebitne rešitve. V občinski upravi poudarjajo, da zaprtje trgovine v središču Laškega ni dobra novica ne za občane, ne za samo mestno jedro. V občini še pravijo, da si že vrsto let tudi s prenovo mestnega središča prizadevajo za oživljanje mestnega jedra in ustvarjanje pogojev za razvoj trgovske, storitvene in turistične dejavnosti. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: praznik z dobrotami, mesnice in delikatese o štirka.
1: Začel se je čas piknikov in zdaj se morate nujno ustaviti na Linhartovi ulici pri Celjski tržnici v mesnici in delikatesi o štirka.
2: Jaz, ko grem tam mim, vedno fajn diši.
1: Vedno. Skozi celo leto v bistvu, ne samo v času piknikov. Nam se že cedijo sline ob misli na tiste sočne čevapčiče, na dišečo žar klobaso, polnjeno piščančjo roladico in pa vrhunski zorjen svinjski hrbet. Tudi vam se bodo pocedile sline takoj, ko boste zdaj poklikali na Facebook profil Radia Celja. Tam poiščite nagradno igro mesnice in delikatese o štirka. V komentar pa nujno označite vašega najljubšega žar mojstra, zraven pripriši še kater kos mesa iz paketa bi najraje vrgli na ta žar. Imejte pa v mislih, da še vsak dan do petka žrebamo v tej super nagradni igri.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese o štirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
2: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Zvezde med zvezdami.
5: V petek, 29. maja, ob

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: vam je dolgzeit? Se vam fešta?
1: Griški gasilci imajo rešitev.
2: Slovenci!
0: V soboto 30. maja ob 19. uri velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firci.
3: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Arso za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Nad spremembe zakona o parlamentarni preiskavi s pobudo za referendum. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države. Poplav ne pričakujejo. Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec.
1: Vreme.
2: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem na stari cesti proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila. Vabljeni na Art Quart Fest v galeriji Lile Prap v Celju. Butični festival umetnosti in ustvarjalnosti bo združil 3 dni delavnic umetnikov, ustvarjanja, druženja in navdiha za odrasle in otroke. Prijavite se na elektronskem naslovu galerija.lilaprap@gmail.com. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika in jogo. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 28. maja med 9 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Laške vasi. V četrtek 28. maja in v petek 29. med 9 in 14. uro pa bo prekinjena dobava pitne vode na območju Efenkove ulice in Stare ceste 10. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanju delih temeljito sperite svojo hišno omrežje, naenkrat pustite odprtih več pip, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
3: Sonce je in tudi danes nas čaka en vroč, skoraj da poletni dan. Boštjan pa sanja o enem prazniku, Boštjana, je res.
4: Spoštovani prijatelji, natanko 211 dni ostaja do Božiča.
3: Mislim, Boštjan, to pa je res podatek, ki nam 27. maja pride res tako zelo prav.
4: Ja, pa še kako, ne? V podlagi slišimo pesem od Mariah Carey, All I Want for Christmas, in to je pesem, ki se največkrat zavrti ravno na Božič, najmanjkrat pa na današnji dan.
5: Ja, ampak glede na to, ne, da jo pravkar slišimo, se mi zdi, da si pokvaril to statistiko.
3: Ja. Absolutno, ja.
4: Današnji dan je najbolj oddaljen od Božiča. Eto,
3: veš kaj, zdaj sam še čakam, da boš vprašal, kdaj bomo dobili.
4: Darile! Ja, a že imate darile?
5: Ja, že imamo od lani za tebe.
4: Mamo. Ja.
2: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
0: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
2: Relax.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne! Rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes govorimo o gozdu, ki ga imamo v Sloveniji pogosto za nekaj samoumevnega. Za nekaj, kar je vedno tam, na hribu nad mestom, za vasjo, ob poti, na nedeljskem sprehodu, v otroškem spominu, poletni senci in v jesenski košari gob. Ta teden obeležujemo teden gozdov, vsakoletno akcijo, ki v zadnjem tednu maja opozarja na pomen gozdov, gozdarstva in odgovornega odnosa do narave. Letošnje geslo je zelo neposredno, manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. In prav to je dobra istočnica. Ker o gozdu vsi radi govorimo, vsi ga radi obiskujemo, vsi imamo o njem kakšno mnenje, hkrati pa ga pogosto poznamo precej površno. Slovenija je izrazito gozdnata država. Gozd pokriva približno 58% naše domovine, kar nas uvršča med najbolj gozdnate države Evropske unije. To pomeni, da gozd pri nas predstavlja eden najpomembnejših delov našega prostora. Je naravna zaščita, prostor življenja, vir lesa, zadrževalnik vode, čistilec zraka, dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, pa tudi prostor, kamor ljudje hodimo po mir. A ravno zato, ker je gozda pri nas veliko, se lahko hitro zgodi, da ga jemljemo preveč samoumevno, da pozabimo, da gozd ni samo kulisa za sprehod, ampak živ sistem. V njem ima svojo vlogo drevo, mah, gliva, ptica, žuželka, srna, tudi odmrlo deblo, potok in tudi človek. Vse je med seboj povezano. Ko v gozdu nekaj spremenimo, se to lahko pozna precej dlje, kot si mislimo. Ena izmed pogostih zmot je, da je vsak poseg v gozd že škoda. Seveda so nepremišljeni posegi problem, a gozd potrebuje tudi strokovno gospodarjenje. Potrebuje ljudi, ki razumejo, katero drevo je treba pustiti, katero odstraniti, kje omogočiti mlademu drevju prostor za rast in kako gozd pripraviti na sušo, neurja, podlubnike in druge pritiske. Gozdarstvo ni samo sečnja, je tudi načrtovanje, opazovanje, varovanje in dolgoročna skrb. Druga zmota pa je, da narava vse uredi sama. Včasih res, a v času podnebnih sprememb se gozdovi srečujejo z razmerami, ki se spreminjajo hitreje, kot so se nekoč. Vročinski valovi, suša, močni nalivi, vetrolomi in požari niso več neke oddaljene stvari. Tudi pri nas vse pogosteje vidimo, kako ranljiv je lahko gozd, če ga prizadene več obremenitev hkrati. Zato je znanje tukaj pomembno. Ne zato, da bi iz gozda naredili učilnico s tablami na vsakem drevesu, ampak zato, da ga znamo bolje razumeti. Da vemo, zakaj je kakšna pot zaprta, zakaj je nekje spravljen les, zakaj se mladega drevja ne tepta, zakaj v gozdu ne vozimo kar povsod in zakaj tudi odpadek, ki se nam zdi majhen v naravi, ni majhna stvar. Teden gozdov nas tako ne nagovarja samo kot obiskovalce, nagovarja nas kot prebivalce države, kjer je gozd del identitete. In če imamo nekaj tako dragocenega, tako blizu, je prav, da se ob njem ne vedemo kot lastniki vsega, ampak kot gostje v prostoru, ki je bil tu pred nami in bo, upajmo, tudi ostal za nami. V nadaljevanju oddaje Korak za naravo pa še nekaj o tem, kako se v gozdu obnašati odgovorno, zakaj je mestni gozd Celje lep primer narave blizu mesta in kaj nam gozd pravzaprav vrača, ko mu damo malo spoštovanja. Dobrodošli še v drugem delu oddaje Korak za naravo. Danes ob tednu gozdov govorimo o znanju, zmotah in spoštovanju do gozda. V prvem delu smo rekli, da gozd ni samo prostor za sprehod, ampak predstavlja živ sistem. Zdaj pa se vprašajmo še nekaj zelo preprostega. Kako naj se v njem obnašamo? Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce opozarja na preprosto misel. Naj bo gozd ob našem odhodu takšen, kot je bil ob našem prihodu. To zveni skoraj preveč enostavno, a v resnici zajema bistvo. Če v gozd prinesemo embalažo, jo tudi odnesemo s seboj. Če hodimo po poti, ne iščemo bližnic, čez mlado rastje. Če naletimo na miren kotiček, ga ne spremenimo v prostor za hrup. Če nabiramo plodove, nabiramo zmerno in po pravilih. Gozd nam marsikaj dopušča. V njem se lahko gibamo, se sprostimo, opazujemo naravo, nabiramo gozdne dobrine, se učimo in krepimo zdravje. A prost dostop do gozda ni dovoljenje za brezskrbnost. Je pravzaprav zaupanje. Družba nam zaupa, da bomo v gozdu znali biti odgovorni. To je še posebej pomembno v mestnih gozdovih. Mestni gozd Celje je recimo lep primer prostora, kjer se stikata narava in vsakdanje življenje v mestu. Za nekoga je to jutranji sprehod, za drugega rekreacija, za družino kraj za odkrivanje narave, za otroke pa prva prava učilnica pod krošnjami. V programu Tedna gozdov je letos v Celju tudi prireditev Razigrani gost, konec tedna pa pri Ribniku Vrbje še dan za Savinjo z delavnicami v naravi za osnovnošolce. To kaže, kako pomembno je, da naravo približamo ljudem, predvsem mladim. Otroci, ki gost spoznajo od blizu, ga bodo lažje spoštovali tudi kot odrasli. Če jim pokažemo samo ekran, bodo poznali samo sliko drevesa. Če pa jih peljemo v gost, bodo spoznali vonj zemlje po dežju, zvok ptic, hlad sence in občutek, da je narava nekaj živega. In to je znanje, ki ostane. Teden gozdov nas zato ne uči samo dejstev, uči nas odnosa, da se vprašamo, kako govorimo o gozdu, kako ga uporabljamo in kaj mu vračamo. Gozd ni samo les, ni samo prostor za rekreacijo in ni samo ozadje za fotografijo. Je varuh vode, zraka, tal, živali, rastlin in tudi našega dobrega počutja. Oddajo Korak za naravo sem pripravil Mirza Ribič. Hvala, ker ste bili z nami in pa srečno do prihodnič. Thank you.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes govorimo o gozdu, ki ga imamo v Sloveniji pogosto za nekaj samoumnevnega. Za nekaj, kar je vedno tam, na hribu nad mestom, za vasjo, ob poti, na nedeljskem sprehodu, v otroškem spominu, poletni senci in v jesenski košari gob. Ta teden obeležujemo teden gozdov, vsakoletno akcijo, ki v zadnjem tednu maja opozarja na pomen gozdov, gozdarstva in odgovornega odnosa do narave. Letošnje geslo je zelo neposredno, manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. In prav to je dobra istočnica. Ker o gozdu vsi radi govorimo, vsi ga radi obiskujemo, vsi imamo o njem kakšno mnenje, hkrati pa ga pogosto poznamo precej površno. Slovenija je izrazito gozdnata država. Gozd pokriva približno 58% naše domovine, kar nas uvršča med najbolj gozdnate države Evropske unije. To pomeni, da gozd pri nas predstavlja eden najpomembnejših delov našega prostora. Je naravna zaščita, prostor življenja, vir lesa, zadrževalnik vode, čistilec zraka, dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, pa tudi prostor, kamor ljudje hodimo po mir. A ravno zato, ker je gozda pri nas veliko, se lahko hitro zgodi, da ga jemljemo preveč samoumevno, da pozabimo, da gozd ni samo kulisa za sprehod, ampak živ sistem. V njem ima svojo vlogo drevo, mah, gliva, ptica, žuželka, srna, tudi odmrlo deblo, potok in tudi človek. Vse je med seboj povezano. Ko v gozdu nekaj spremenimo, se to lahko pozna precej dlje, kot si mislimo. Ena izmed pogostih zmot je, da je vsak poseg v gozd že škoda. Seveda so nepremišljeni posegi problem, a gozd potrebuje tudi strokovno gospodarjenje. Potrebuje ljudi, ki razumejo, katero drevo je treba pustiti, katero

0: odstraniti, kje omogočiti mlademu drevju prostor za rast in kako gozd pripraviti na sušo, neurja, podlubnike in druge pritiske. Gozdarstvo ni samo sečnja, je tudi načrtovanje, opazovanje, varovanje in dolgoročna skrb. Druga zmota pa je, da narava vse uredi sama. Včasih res, a v času podnebnih sprememb se gozdovi srečujejo z razmerami, ki se spreminjajo hitreje, kot so se nekoč. Vročinski valovi, suša, močni nalivi, vetrolomi in požari niso več neke oddaljene stvari. Tudi pri nas vse pogosteje vidimo, kako ranljiv je lahko gozd, če ga prizadene več obremenitev hkrati. Zato je znanje tukaj pomembno. Ne zato, da bi iz gozda naredili učilnico s tablami na vsakem drevesu, ampak zato, da ga znamo bolje razumeti. Da vemo, zakaj je kakšna pot zaprta, zakaj je nekje spravljen les, zakaj se mladega drevja ne tepta, zakaj v gozdu ne vozimo kar povsod in zakaj tudi odpadek, ki se nam zdi majhen v naravi, ni majhna stvar. Teden gozdov nas tako ne nagovarja samo kot obiskovalce, nagovarja nas kot prebivalce države, kjer je gozd del identitete. In če imamo nekaj tako dragocenega, tako blizu, je prav, da se ob njem ne vedemo kot lastniki vsega, ampak kot gostje v prostoru, ki je bil tu pred nami in bo, upajmo, tudi ostal za nami. V nadaljevanju oddaje Korak za naravo pa še nekaj o tem, kako se v gozdu obnašati odgovorno, zakaj je mestni gost Celje lep primer narave blizu mesta in kaj nam gost pravzaprav vrača, ko mu damo malo spoštovanja. Dobrodošli še v drugem delu oddaje Korak za naravo. Danes ob tednu gozdov govorimo o znanju, zmotah in spoštovanju do gozda. V prvem delu smo rekli, da gozd ni samo prostor za sprehod, ampak predstavlja živ sistem. Zdaj pa se vprašajmo še nekaj zelo preprostega. Kako naj se v njem obnašamo? Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce opozarja na preprosto misel. Naj bo gozd ob našem odhodu takšen, kot je bil ob našem prihodu. To zveni skoraj preveč enostavno, a v resnici zajema bistvo. Če v gost prinesemo embalažo, jo tudi odnesemo s seboj. Če hodimo po poti, ne iščemo bližnic, čez mlado rastje. Če naletimo na miren kotiček, ga ne spremenimo v prostor za hrup. Če nabiramo plodove, nabiramo zmerno in po pravilih. Gost nam marsikaj dopušča. V njem se lahko gibamo, se sprostimo, opazujemo naravo, nabiramo gozdne dobrine, se učimo in krepimo zdravje. A prost dostop do gozda ni dovoljenje za brezskrbnost. Je pravzaprav zaupanje. Družba nam zaupa, da bomo v gozdu znali biti odgovorni. To je še posebej pomembno v mestnih gozdovih. Mestni gozd, Celje, je recimo lep primer prostora, kjer se stikata narava in vsakdanje življenje v mestu. Za nekoga je to jutranji sprehod, za drugega rekreacija, za družino kraj za odkrivanje narave, za otroke pa prva prava učilnica pod krošnjami. V programu Tedna gozdov je letos v Celju tudi prireditev Razigrani gost, konec tedna pa pri Ribniku Vrbje, še dan za Savinjo z delavnicami v naravi za osnovnošolce. To kaže, kako pomembno je, da naravo približamo ljudem, predvsem mladim. Otroci, ki gozd spoznajo od blizu, ga bodo lažje spoštovali tudi kot odrasli. Če jim pokažemo samo ekran, bodo poznali samo sliko drevesa. Če pa jih peljemo v gozd, bodo spoznali vonj zemlje po dežju, zvok ptic, hlad sence in občutek, da je narava nekaj živega. In to je znanje, ki ostane. Teden gozdov nas zato ne uči samo dejstev, uči nas odnosa, da se vprašamo, kako govorimo o gozdu, kako ga uporabljamo in kaj mu vračamo. Gozd ni samo les, ni samo prostor za rekreacijo in ni samo ozadje za fotografijo. Je varuh vode, zraka, tal, živali, rastlin in tudi našega dobrega počutja. Oddajo Korak za naravo sem pripravil Mirza Ribič. Hvala, ker ste bili z nami in pa srečno do prihodnič.
1: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo nastajale krajevne padavine in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Ponekod je lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem na stari cesti proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
4: Interkom Celje,
3: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
3: Papirnice Petka,
4: Stanles pohištvo,
3: Odelo Trebol,
4: Celjske mesnine z dežele
3: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
4: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
8: Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska

0: Celje.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Največji izziv po poplavah je bilo po mnenju ministra desetletja zapostavljeno vodarstvo. V Solčavi slovesno obeležili zaključek gradbenih del na plazu Macesnik. Vreme, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Dobar dan, želim Bojana Avguštinčič. Minister za naravne vire in prostor, ki opravlja tekoče posle, Jože Novak, se je v Šoštanju županom Borisom Goličnikom pogovarjal o sanaciji po poplavah avgusta 2023. Novak je poudaril, da je bil ključni izziv po ujmi dolgoletno zapostavljeno vodarstvo in slabo vzdrževanje vodotokov, kar je ob rekordnih padavinah še povečalo škodo.
2: Če zelo malo parafraziram, so bila leta in obdobja, ko ni bilo za bure, kaj šele za redno vzdrževanje. Kome se je kosilo. Vodotoki so bili zamašeni, naplavin polno in vse tisto, kar je prineslo zvrhano vzdol, je povzročilo velike katastrofe. Mislim, da smo vsi skupaj zdaj dosti bolj pripravljeni na to.
1: Po Novakovih besedah država zdaj močno pospešuje vlaganje v protipoplavno infrastrukturo. Obseg del je narasel na okoli 300 milijonov evrov letno. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je ocenil, da sanacija poteka po načrtih in bo končana do konca leta 2028. Po besedah župana Šoštanja Borisa Goličnika je v občini trenutno v teku več kot 160 projektov v skupni vrednosti 26,8 milijona evrov. Posebej je izpostavil nadomestitvene gradnje v Pohrastniku, kjer urejajo nova zemljišča in pripravljajo pogoje za gradnjo. V Solčavi so slovesnostjo zaznamovali zaključek sanacije na plazu Macesnik, enega zahtevnejših protipoplavnih in protiplaznih projektov v Zgornji Savinjski dolini. Vrednost projekta presega 6 milijonov evrov. Na območju plazu so uredili več kot 2 km hudourniških strug in grab, zgradili ustalitveno zaplavne pregrade, pragove, drenaže ter erozijske zaščite. Območje je bilo po silovitih poplavah leta 2023 močno destabilizirano, poškodovan je bil tudi odvodni sistem. Izvedeni ukrepi po ocenah zmanjšujejo neposredno ogroženost približno 20 stavb ter povečujejo varnost naselja Solčava in državne ceste proti Pavličevemu sedlu. Pomemben del projekta predstavlja tudi vzpostavitev sodobnega sistema monitoringa plazu, s katerim bodo strokovnjaki spremljali premikanje terena in pravočasno zaznavali morebitna nova tveganja.
3: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
4: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Regionalna gospodarska zbornica Celje je podelila priznanja najboljšim inovacijam celjske regije. Občani Vojnika pred novimi podražitvami. Regionalna gospodarska zbornica Celje že 26 let neprekinjeno utrjuje inovacijsko kulturo v regiji s ciljem spodbuditi ustvarjalnost, pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost podjetij s pomočjo inovacij. Priznanja najboljšim inovacijam celjske regije v letošnjem letu so podelili danes. Na razpis je prispelo 14 prijav skupaj 62 inovatorji. Prijavljene inovacije so bile raznolike. 9 je bilo produktnih inovacij, 3 procesne in 2 kombinirani inovacij. Na slavnostni prireditvi so podelili 4 zlata priznanja, 4 srebrna, 3 bronasta in 3 priznanja za prebojno invencijo. 3 najvišje ocenjeni zlati inovacijski dosežki bodo zastopali celjsko regijo na nacionalnem izboru. To so podjetje Eho Instruments z inovativnim sistemom za zgodnje zaznavanje bioloških procesov v realnem času za varno in trajnostno okolje, Kronoterm z novo definicijo trajnostnega segrevanja vode ter ProLabor in Store Stil z inovativno izdelavo orodnega jekla z uporabo kontinuiranega litja gredic in indukcijskega poboljšanja. Kot pravijo v regionalni gospodarski zbornici Celje, podeljena priznanja pomenijo najvišjo regionalno potrditev inovativnih dosežkov podjetij in posameznikov, ter potrjujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. V občini Vojnik bodo morali starši za plačilo programov vrtcev spet globlje seči v žep. Nazadnje so se cene spremenile oktobra lani. Od 1. junija bo v občini dražja tudi storitev pomoč na domu. Zakaj je zvišanje cen nujno, pojasnjuje župan Branko Petre.
5: Bolj ko ne izključno samo zaradi stroškov dela, ker je ta vpliv tako velik, da smo mogli, jaz sem prej bil prepričan, da ko smo lani dvignali, da ne bomo več letos posegali to, ampak enostavno ne gre.
1: Cene vrtca bodo više za povprečno 9%. Nova ekonomska cena vrtca bo tako od junija za prvo starostno obdobje znašala 763 evrov, za drugo 556 evrov ter za kombiniran oddelek 638 evrov. Od junija bodo veljale tudi nove ekonomske cene storitve pomoč na domu, ki jo v občini Vojnik izvaja Dom ob Savinji Celje, center za pomoč na domu. Prispevek uporabnika se bo zvišal za evro, zdajšnjih 7,50 evra na 8,50 evra na uro. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt vreden 1,5 milijona evrov vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste in spremljajoče prometne infrastrukture. Dela naj bi končali aprila 2027, napovedujejo pa tudi prenovo več kot 10 kilometrov regionalne povezave med Polzelo in Velenjem. Direkcija bo za prenovo prispevala skoraj 1,3 milijona evrov, občina Polzela 223 tisoč evrov. Ob prenovi ceste bodo uredili tudi odvodnjavanje, nova avtobusna postajališča, javno razsvetljavo in površine za pešce. Zaščitili oziroma prestavili bodo komunalne vode. Aktivnosti potekajo tudi na drugih delih trase ceste Polzela-Velenje. Za območje od odcepa za Kavče proti Polzeli je projektna dokumentacija že pripravljena. Trenutno potekajo odkupi zemljišč. Tam načrtujejo ureditev vozišča, pločnika, avtobusnih postajališč in razsvetljave ter sanacijo brežin s podpornimi konstrukcijami. Pomembna sprememba se obeta tudi v Arnačah, kjer naj bi zdajšnje štirikrako križišče preuredili v krožišče. Med zahtevnejšimi odseki je del ceste mimo kamnoloma, kjer bo treba urediti podporne zidove, avtobusna postajališča in odvodnjavanje. Posebnost projekta so ukrepi za zaščito dvoživk, potem ko so monitoringi pokazali, da je tam točka, kjer množično prehajajo cesto. Zato načrtujejo dodatne varovalne ukrepe za ohranjanje narave. Celjski godalni orkester bo nocoj ob 19.30 nastopil na zadnjem abonmajskem koncertu v letošnji sezoni. Nocojšnji koncert v Celjskem narodnem domu bodo zaznamovale družinske vezi in glasbeno nasledstvo. Na repertoarju bodo dela očeta in sina, Leopolda in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Leopold je bil eden najuglednejših glasbenih pedagogov svojega časa in prvi, ki je prepoznal sinov izjemni talent ter ga z neomajno predanostjo spremljal na njegovih zgodnjih evropskih potovanjih. Družinsko bodo povezani tudi na odru. Kot solista v koncertu za flavto in harfo se bosta predstavila vodilna slovenska glasbenika, harfistka Urška Križnik-Zupan in flavtist Matej Zupan, ki ju povezuje tudi življenjska skupnost. Posebno toplino bo v uvodni skladbi dodala najmlajša generacija, otroška glasbila oziroma igrače v otroški simfoniji bodo zaigrali otroci, članic in članov orkestra.
0: Vremenska napoved.
4: Danes bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo nastajale krajevne padavine in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Ponekod je lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Promet.
11: Na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani je predelano zaporo pri počivališču Polskava ter naprej proti Ljubljani pred Lagovico počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde. Tinka.

0: Tri dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V dvorcu Novo Celje je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec odprl novo veliko razstavo z naslovom Narava kot prostor čudežne rasti, s katero začenja nov štiriletni razstavni cikel Narava. Na razstavi se predstavljata slikarka Barbara Kastelec ter vizualna umetnica in kiparka Nina Koželj. Razstava bo na ogled do 4. oktobra. Osrednja ideja razstave je premik pogleda. Narava ni več ozadje človekovega sveta, temveč prostor, v katerem se človek zmanjša. Mikrosvet pa postane makrosvet. Dela obiskovalca vodijo v svet povečane, razraščene, včasih očarljive in včasih nenagodne narave. Slike Barbare Kastelec prikazujejo povečane rastlinske celice, sluzavce, semena, pelode, glive in cvetove. Prostorske postavitve Nine Koželj pa med drugim vključujejo predimenzionirane zvončke, žuželko velikanko, ogromen regrat z lastno gravitacijo in nenavadno živahno koruzno polje. Skratka, narava tukaj ni tiha dekoracija za razglednice, ampak kar lepo prevzame oder. Človek pa naj se končno malo umakne iz kadra. Razstava odpira ekocentričen pogled na svet, v katerem človek ni gospodar narave, ampak le eden od njenih delov. Prav zato dela sprožajo različne odzive, od igrivosti in začudenja do tesnobe in razmisleka o človekovem odnosu do okolja. Razstavljene podobe se gibljajo med utopijo in distopijo, med fantazijskim, znanstveno-fantastičnim in ekološko-opozorilnim svetom. Čudna in čudežna rast se pri tem nenehno prepletata, zato razstava ni enoznačna, temveč obiskovalcu dopušča več ravni branja. Čeprav Barbara Kastelec in Nina Koželj ustvarjata v različnih medijih, jo povezuje zanimanje za naravo, domišljijo, materialnost in kritičen odnos do človekove vloge v svetu. Njuna dela kažejo neustavljivo energijo narave, ki raste, preobraža prostor in odpira vprašanje, kaj se zgodi, ko človek ni več središče vsega. Razstava je brezplačna na ogled ob odprtju dvorca ob petkih, sobotah in nedeljah med 17. in 20. uro, med tednom pa po predhodni najavi. Načrtovana so tudi brezplačna javna vodenja, in sicer 28. junija, 26. julija, 30. avgusta in 27. septembra vsakič ob 18. uri.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Urnik z dobrotami, mesnice in delikatese o štirka.
1: Začel se je čas piknikov in zdaj se morate nujno ustaviti na Linhartovi ulici pri Celjski tržnici v mesnici in delikatesi o štirka.
2: Jaz, ko grem tam mim, vedno fajn diši. Vedno.
1: Skozi celo leto v bistvu, ne samo v času piknikov. Nam se že cedijo sline ob misli na tiste sočne čevapčiče, na dišečo žar klobaso, polnjeno piščančjo roladico in pa vrhunski zorjen svinski hrbet. Tudi vam se bodo pocedile sline takoj, ko boste zdaj poklikali na Facebook profil Radia Celje. Tam poiščite nagradno igro mesnice in delikatese o štirka. V komentar pa nujno označite vašega najljubšega žar mojstra, zraven pripriši še kater kos mesa iz paketa bi najraje vrgli na ta žar. Imejte pa v mislih, da še vsak dan do petka žrebamo v tej super nagradni igri.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese o štirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Danes bo še dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo nastajale krajevne padavine in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Ponekod je lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. Promet.
1: Na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani je predelano zaporo pri počivališču Polskava ter naprej proti Ljubljani pred Lagovico počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Спорт Данес.
1: Добрий день. Наш хокейський репрезентант є у Фрібурю, ле добра секунда лучила від 6-го міста у претекмувальній скупині і з тим 12-го на цілотнім світовому первенству. Če bi Danska izgubila po rednem delu, bi namreč Slovenija s 6 osvojenimi točkami ostala predno na lestvici. Toda Danci so tik pred koncem izenačili in s tem prišli do 6. točke, zaradi zmage v medsebojnem dvoboju pa so skočili na 6. mesto. Četrtfinalni obračuni bodo jutri. Pari so Kanada, Združene države Amerike, Švica, Švedska, Finska, Češka in Norveška, Latvija. Vseh 21 točk so osvojili le gostitelji Švicari. Med tistimi, ki so ostali brez četrtfinala, so največ točk osvojili Slovaki. V Ligi NHL imamo prvega finalista. Vegas Golden Knights so doma z 2-1 premagali Colorado Avalanche in v finalu Zahoda slavili 4-0 v zmagah. Veliki finale lige so si zlati vitezi priborili tretjič v zgodovini. Za Stanleyov pokal se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o rokometu, košarki in nogometu.

0: Спорт данес.
1: Ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja Pivovarne Laško. Po zmagi Slovengradcem je finalno serijo napovedala predsednica celjskega kluba Alenka Potočnik Anžič.
2: Jaz mislim, da bo pravzaprav mogoče zdaj finalne tekme za našo ekipo bistveno lažje. Mislim, da je bila to ena prvih pravzaprav letošnjih tekem, kjer so tudi fantje sami čutili pritisk, da dejansko morajo zmagati. Zdaj je nekako ta ekipa, mlada ekipa rasla, presegala pričakovanja pravzaprav celotno sezono. Tokrat mogoče je bila resnično tekma, ena tista in edina na vse ali nič in iskreno vesela sem, da jim je nekako uspelo in da smo se uvrstili v finale. S tem smo tudi, bi rekla, izpolnili tekmovalne cilje. Ob začetku sezone smo rekli, da si nekako želimo izboljšati na vseh področjih pokal. Z osvojenim pokalom smo seveda lansko uvrstitev že bistveno izboljšali. Z polfinalom evropskega pokala tudi zdaj dejansko smo v najmanj drugi v državnem prvenstvu in v primerjavi z lanskim četrtim mestom je to seveda velik korak naprej v vseh pogledih.
1: Kapetan Celjanov Žiga Mlakar je prav tako optimističen.
3: Vemo, da je finale zgodba za sebe in da je vse možno. Imamo enake možnosti kot Slovan. Zagotovo so oni v vlogi favorita, ampak mislim, da zborbo naših fantov s pravim pristopom in pa srčno igro, tako kot smo danes pokazali v zadnjih minutah, da se nimamo česa bati in lahko napadamo tudi dve zmagi.
1: Luka Perič je blestel na desnem krilu.
4: Pritisk je z obe strani. Mislim, finale. V finalu je pritisk z obe strani in mislim, da bo zelo zanimivo za pogled finala.
1: Bo zdaj celjskim rokometašem lažje igrati oziroma bo Slovan pod psihološkim pritiskom? Misli izvrstnega Andraža Makuca.
5: Dajmo reči, da ja, mogoče po drugi strani pa tudi ne, ker v finalu ni favoritov. Oni branijo naslov mogoče z tega vidika, ampak imajo z nami še neke neporovnane račune iz pokala, mi še iz lige, tako da sigurno bo en dober dvoboj med nami.
1: Današnji obračun se bo začel ob 19. Uro prej se bo v Novem mestu začel finale državnega prvenstva na 3 zmage med košarkarje Krke in Ljubljanske Olimpije. Čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Trener Krke je Dejan Jakara.
6: Prva tekma je definitivno najbolj pomembna, saj iz vidika tudi, da se tem lahko malo razbremeniš za tisto drugo tekmo, ki je v gosteh, jasno. Tako da bomo videli, se pravim. Vem, prepričan sem, da bomo vsi z nami štabom, z igralci dali vse od sebe, navijači in še vsem, mislim, da gremo po presenečenje, ne bomo si zdaj favoriti gor dol, glede na to, kar sem videl, oziroma kar mi govorijo, da smo celo mi neki favoriti na domači tleh, tako da jaz temu ne bi rekel tako, vse ne vemo, kdo je Cedevita Olimpija, ampak ja, definitivno pa bomo vse naredili za to, da bomo proba zmagati doma.
1: In še to, prvi obračun za popolnitev prve slovenske nogometne lige med Primorjem in Nafto bo danes v Ajdovščini. Ob 21. pa se bosta za zmago v Evropski konferenčni ligi v Leipzigu pomerila Crystal Palace in Rayo Vallecano. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
7: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
8: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
9: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Že ta petek nas v Braslovčah na skupnem placu čaka največji žur te pomladi. Zvezde med zvezdami. Ob petih popoldan bo zadišalo že po dobrodelnem golažu, za najmlajše bodo poskrbeli prijatelji iz Decathlona. A mimo grede prvih 100 obiskovalcev se bo potegovalo za odlično poletno darilo Decathlonov sup. Ja, za plesno pevsko animacijo za otroke bo poskrbela odlična Tinkara Fortuna, za žur do jutranjih ur pa bodo poskrbeli Tilčeh, pa Miran Rudan, Nuša Rojs, Saša Lendero in pa Polka Holiki.
2: Mi vsi bomo zraven, pa to bo top, to bo krasno, no, da bo vse tako, kot mora biti, pa bodo tudi tokrat z nami gasilci iz lokalnih gasilskih društev. No, ta trenutek je z nami poveljnik gasilskega poveljstva občine Braslovče, Miloš Drnač. Miloš, kdo vse, katera gasilska društva vse bodo z nami v petek?
3: V tem projektu že vse leta sodeluje vseh 7 gasilskih društv v našem gasilskem poveljstvu občine Braslovče. Pa če jih lahko naštejem, gremo kar z našim najvišjim gasilskim društvom, to je gasilci iz Dobrovelj, potem je gasilsko društvo Letuš, Braslovče, Parižlje Topovlje, Trnava, Gomilsko in Grajska vas. Se pravi, gasilci iz 7 društev. Ja.
2: Tako, gasilci ste tudi tisti, ki poskrbite, da ne bomo lačni niti žejni.
3: Drži, lačni žejni ne bote, vsi, ki bojo prišli, seveda še v mojem imenu in imenu vseh gasilcev, vseh 7 društev vabljeni na ta dogodek. Kot vidimo, nam bo vreme dobro služilo, za hrano in pijačo je poskrbljeno. Pred samim dogodkom se izvaja tudi dobrodelni dogodek, in sicer kuhanje golaža, tako da se bo že pred dogodkom lahko okrepčal, kdor bo želel. Pri samem glavnem dogodku imamo pač klasično mesne dobrote, pomfri in seveda pijača po izbiri, ustrezno hladna.
2: Tako, naj dodam še to, da bodo gasilci poskrbeli tudi za varno parkiranje. Parkirnih mest je dovolj za čist vse in tudi, to je treba podariti, tudi parkiranje bo brezplačno.
1: Pa ne pozabite, torej ta petek se od 17. ure dalje družimo v Braslovčah na skupnem placu. Vstopnine ni, parking je rezerviran samo za vas, brezplačen, še enkrat se razume.
0: Zvezde med zvezdami.
4: Skupen plac Braslovče.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. Madžarski parlament izglasoval preklic izstopa države iz ICC. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o pred kratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati ob podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Madžarski poslanci so danes veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. 199 članski parlament je 133 glasovi za ter 37 proti in 5 vzdržanimi uradno razveljavil zakon o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji so lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali poprečno 36.900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost, kažejo podatki novomeške izpostave Ajpesa. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke.
1: Vreme.
2: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.
9: Oh.

0: Muhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: previdno. Počene kamionske pneumatike ovire promet na dolenski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca in še na izvozu Drnovo v smeri Brežice res previdno. Zaprta sta tudi vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Zaradi prometne nesreče promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro pa je zastoj, ki sega do ljubljanske obvoznice. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika Logatec. Zamuda na tej poti pa je več kot eno uro. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico in od počivališča Lukovica, kjer tovorna vozila stojijo na voznem pasu. Radarska kontrola pa poročate je na dolenski avtocesti na nadvozu priključka Šmarje Sab, merijo pa tam v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Yes! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In že čez eno uro se nam pridružijo največji žureri v Sloveniji. Bend, ki naredi poletje katerko letni čas v letu. In pa še mojo mami priprav do tega, da znori na ulici. Skupina, ki jo slišiš in ostane v glavi in nam igra v glavi kot en... kot en mali radio.
2: Oni spravijo na noge vse mlade in tiste mlade po srcu. Oh, ja. Večina noči prebedijo, žurejo z absolventi, danes pa bodo žurali z nami.
3: Dame, gospodje, v naš pop show ob 15. pridejo sinonim za zabavo, unikatna in neponovljiva skupina
0: Komaj čakam do takrat, pa odlična glasba, zanimive zgodbe in seveda show business vedno.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Nežen, strasten, Enrique Iglesias. Res je heroj. Veš, v moji domišljiji me večkrat reši. Trka na moja vrata in reče, no še spakira in se preseli z menoj v mojo vilo ob obali.
1: A tako to razbija tvoj heroj, ne? Z vilo ob obali.
2: Ja, ponuja se pa tip iz vilam v gnoju.
0: Aha, smešno. 16 minut je čez drugo v ritmu pozitive, šalo na stran.
2: Ja, dost. Okay.
0: Šele zdaj sem pospravila zimske stvari škatlom. Zdaj sem nekako res ziher, da pa ne bom potrebovala več debelih jaken.
2: Ja.
0: Ampak kaj je zanimivo, ne? Da sem ob tem spet naletela na en kup stvari, ki jih čez zimo nisem ponosila in zato sem se odločila, da jih podarim naprej. In začelo se je z enim poloverjem in puljem, končalo pa s polnim avtom velikih vreč polnih oblečil.
2: Ja, kako? Ampak ti sploh še kaj ostali za obleč, ali vse stran zgotala?
1: Ženske tak nikoli nimajo kaj za obleč. Jaz po mojem itak že nič ni bilo v omari, zdaj pa je še manj.
0: Nisem zbrala samo svojih cun. Kaj se je zgodilo? Ko sem jaz delala čistko, me je poklicala babica in me vprašala, kaj delam. In sem ji povedala, da pakiram stvari, ki jih ne nosim za naprej. Pa rekla, joj, veš, jaz jih imam tudi nekaj, pridi še k meni po stvari. Aha. In potem je zvedela še za to moja mama in je še sama naredila čistko in je še šla še v očetovo omaro dela čistko.
2: Kolektivno.
0: In potem tako še se je pridružil moj brat, pa kolegica in vsak je dodal svoj del in tako sem že danes jutraj vse razvozila naprej, nekaj na Rdeči križ, nekaj v zabojnike za humano, nekaj v društvo Sonče, kjer so uporabniki tudi zelo veseli oblečil.
2: Ful,
0: tako da, ja.
2: Ti si bi si sam dokaz, da do časa rabiš vrš sam en tak kamenček in pol se samo od sebe zgodi en val.
0: Ja,
2: je res, a?
0: Ja, vidiš.
1: Ja, vse, pa včasih res rabiš samo eno malo gesto, da se začne širiti nekaj dobrega.
2: Mm.
1: En pulover, vreča, en klic babice, pa na koncu pa ugotoviš, da dobrota vedno najde pot naprej.
2: Ja. Točno to.

0: Noćas bude hrabara, obožujem to pesam. Ja sam lažljiva. Ja sam dolgo mislila da to pomeni da ja sam lažljiva, da se me lahko naheca, ne? Da, sem, da to pomeni da sem naivna. Ja sem lažljiva.
1: Ne, ti si lažnivka, to pomeni to.
2: Ja, lažljiva pomeni, da kar govoriš ni... Okay. Ko naj to umilim. Ni ravno resnica.
1: No, vidiš, to je.
0: Ja zdaj razumem, ampak s tem se ne poistovetim. Jaz vedno govorim resnico, ampak komad pa je vrhunski. In prihaj še več, med drugim eden zares, zares vroč.
1: In pa še v teh toplih temperaturah. Kraljica diska Donna Summer za to poletne, poletno vreme, ki prihaja še pred tem R.A.M. in Losing My Religion, ritmu pozitive.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bojka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Jaz bom čevapčiče.
6: Zame žar klobasa.
7: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
8: Jaz bom perutničke.
9: Wow.
1: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
10: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
11: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
12: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
13: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
12: Varno in pripravljeno na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni.
2: Agencija Republike Slovenije za okolje bo v tem tednu izvedla kontrolno vzorčenje tal na igriščih javnih šol mestne občine Celje, stadiona Kladivar ter na igriščih dveh zasebnih vrtcev. Namen vzorčenja je izvedba kontrolnega monitoringa stanja tal. Na podlagi rezultatov monitoringa in priporočil Arsa bo program ukrepov po potrebi dopolnjen z opredelitvijo stopnje onesnaženosti zgornjega sloja tal posamičnih igrišč ter z morebitnimi nadaljnimi ukrepi oziroma sanacijo tam, kjer bi bila ta potrebna.

0: За мига
1: и за бой.
0: За радием целие.
1: Видно сме ной.
2: Поглед у небо.
3: Ja, vročina še ne popušča, Mozirje, Žužemberk in Laško 33 stopinj, Celje 32, Markovci, Lenart in Velenje 31, Metlika pa 30 stopinj. Še danes se obetajo plohe in nevihte, v zahodnem delu Slovenije je možna tudi toča, zato previdno. Tudi jutri bo sončno in vroče, tam do 28 stopinj z možnostjo neviht, od petka naprej pa samo še več sonca in vročine, zato ostanimo hidrirani in poskrbimo tudi za naše štirinožne prijatelje.
1: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
4: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
1: Papirnice Petka,
4: San Les pohištvo,
1: Odelo Trebol,
4: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
4: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
6: Gremo na ceste.
7: Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana Rudnik. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila približno 2 uri ali več. Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo, pred Slovensko Bistrico in od počivališča Lukovica do ljubljanske obvoznice. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosimo, da tam ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje lahko smrtno nevarno. Kje so policisti in če ste jih opazili, dobrodošli na našo brezplačno 0800 13 02.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: To je Radio Celje.
2: Vedno sme noj.
3: Dobrih 20 minut manjka do tretje v našem ritmu pozitive. Moram pa povedati, ne včeraj, ko je bil tudi tako vroč dan, sem prvič letos toširala mojega konja.
4: Tvojega kaj, Harisa.
3: Harisa.
5: Ja, kaj si ga pelala domov v tuš kabino, pa na Haris, najprej glavo dol, po tuš, super Haris, zdaj pa taco,
3: Ja, zagotovo, ja. Čeprav, če bi mu rekla, bi me ziher prej obogal kot ti. Ampak kakorkoli, kar sem želela povedati je, da tudi živalim paše osvežitev v teh vročih dneh in je tako užival, ko sem ga krtačila zunaj in poliva z vodo, da je kar zamižal in se prepustil in res je bilo fajn.
5: In kako veš, da moj pasal? Mislim, ker jaz pri zobozdravniki tudi zamižim, ne, ko mi vrta tam po zobih, pa ne zato, ker bi mi pasal, ampak ker se mislim sam najčim premine to mučenje. Zikr, da mu paše.
3: Ja, kaj imaš ti slučajno že 8 let konja doma, da veš, kako se obnaša, komu kaj paše? Veš, da vem?
5: Ne, nimam. Nimam konja doma, sam glede na to, da sem večkrat slišal, da sem sam konj, mogoče pa iz tega razloga vem, kak je te stvari, kako konju paša.

0: Prava zmaga, ko je Viktor v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 3, Luka, Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba. Čas je, da pogledamo, kaj kažejo zvezde. Pa ne tiste na nebu, ampak tiste na rdeči preprogi, tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Ja, in to me je malo šokiralo, priznam. Kitariste skupine Bigfoot Mama so ukradli in to po koncertu.
0: Ne.
1: Si predstavljaš, greš na odr, da osrečeš vse ljudi, da pa zabijo skrbi, potem pa ti nekdo ukrade, kaj najbolj potrebuje za nastop. Nekdo mu je iz avta odnesel glasbeno opremo, med drugim tudi kitaro, pa še nekaj osebne stvari, skratka škode za vsaj 1000 evrov. In ja, člani zdaj na družbenih omrežjih pozivajo, da se javite vsi, če karkoli veste o tem.
0: Ja, nujno je treba javiti.
2: Jaz sem najprej sicer mislil, da so njega ukradili, ampak...
0: Ja, pa tudi grozno vsakem primeru.
2: Vsaki primer je grozno, zato upamo, da dobijo opremo nazaj ali pa saj informacijo o tatovih, da jih bodo lahko ulovili.
0: Ali pa mogoče tudi kakšne glasbene sponzorje, ne, da jim nabavijo novo opremo. Veš, pa jo pa še večji cari, ne?
1: Ja. No, kaj se pa dogaja pri Severini? Koliko pijem ni je humano, slobode dan za... Vsi vemo.
0: Znaš, vse ve.
1: Več let je trajala sodna bitka glede skrbništva nad sinom in zdaj je prišlo do čudovite novice za njo. Okay. Severinina odvetnica je potrdila, da bo njen 14-letni sin Aleksandar odslej živel z materjo, torej Severino. Stiki z očetom pa bodo urejeni sodno odločbo.
0: E, čestitke, Severina! Mislim, ona se pa borila ko levinja, bravo res, bravo Severina.
2: Danes smo očitno res pri zgodbah, kjer se po težkih trenutkih stvari vendarle obrnejo na bolje, ne? V ritem pozitive. In tem ritmu gremo tudi naprej. Ob 15. v naš pop show prihaja najbolj pozitiven band na svetu. Skupina

Ma poletje v ritmu pozitiva še preden se zgodi, pa da nam predstavijo svojo novo pesem, Se to se zgodi čez dobrih 15 minut, še pred tem pa paket vrhunske glasbe. To še! Zažuramo skupaj s Proeski. Pa Otavanina, Madonna v našem ritmu še pred tretjo, potem pa King

0: pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: Bobkart,
1: Pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
2: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
0: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
1: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
0: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Naj bo sonce ali dež.
6: Vedno z menoj.
5: Radio Celje.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. Kozinova nagrada letos skladatelju Dušanu Bautku. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o pred kratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati o podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Društvo slovenskih skladateljev Stanovsko Kozinovo nagrado letos podeljuje skladatelju Dušanu Bautku. 33. Kozinovo nagrado bo prejel za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Kot so zapisali v temelitvi, Bautkov skladateljski opus obsega operi, dela za simfonični, godalni in pihalni orkester, ansamble, zbore, komorne zasedbe in soliste. Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na Ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako varstvo pravic in pravico do pravnega sredstva, so pojasnili. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke.
1: Vreme.
2: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Mi Slovenci...
8: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.cz

0: Previdno. Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Zaradi prometne nesreče promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je tudi zastoj, ki sega do ljubljanske zahodne obvoznice do Koses in ljubljanske južne obvoznice do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali več. Previdno, večji kosi plastične folije ležijo tudi na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja pri pesniškem rondoju. Zastoji pa so, poročate, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico jug, pa tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah, kjer rušijo most. Marsikje po državi se že pojavljajo tudi nevihtne celice, zato prosimo, da tam, kjer uliva, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Radarska kontrola pa poroča, da je na cesti Šentjur pri Celju Planina pri Sevnici v Dobju, stojijo tam pri Zadrugi. Če so policijske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Idriji 7 minut čez tretjo. Opala! Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo pozitivo. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če rečemo, da so brezčasni, smo rekli premalo. Ustvarjalci vedno poletnega vzdušja in glavni slovenski ambasadori pozitive, krivi za prve simpatije bend, ki zna celo Slovenijo v 3 sekundah spraviti na ulico, da znorijo. Danes v pop šovu ljudje, zaradi katerih je marsikdo prvič plesal v japonkah. Dame in gospodje, Kikstani! Dobrodošli, fantje, kako se počutite doma v ritmu pozitive?
2: Zelo domače, seveda, ker smo tudi mi pozitivci.
3: Olimpijsko.
4: Na začetku moram reči, če ste koga pravga povabil v to oddajo, so to Kingstoni.
5: Vedno v ritmu pozitive. Danes tudi odiši po poletju, po morju in skoraj po šanku ob 2 zjutraj, kjer nekdo že petič poje, ne dotikaj saj me tam, tam, tam.
0: Brava, žurka, Valde.
6: Ja, znani so torej ljudje, ki so igrali praktično povsod po Sloveniji, in danes bomo preverili nekaj zelo pomembnega.
0: O, ja.
6: Katera publika je dejansko najbolj divja? Ja, to mogoče Štajerci,
5: ja.
6: Dolenci, Primorci ali Celjani?
0: Kingstoni ostaje z nami.
7: Mi se temu vprašanju navadno izognemo, ker je dejansko, kjerkoli smo, vedno najboljši žur.
3: Moramo pa pohvaliti Celjane, ker smo zdaj v soboto igrali tle in je bil zelo, zelo hud žur. Tako da, vse pohvale Celjanom.
4: Ja, tle so bi prvaki in na odru in pred odrom.
0: Še več, še globlje o Kingstonih se spustimo po eni pesmi.
1: Vedno v ritmu pozitive. Sha la la la.

0: Nazaj v ritmu pozitive, danes je poletje še bliže, res poseben obisk danes 13:15, ustvarjalci poleti, krivci za spontane road tripe, za prve poljube in za to, da vemo, da je najlepše zaspati na plaži. Band, ki že desetletja polni trge, veselice, dvorane in srca ljudi po Sloveniji. Danes v pop show sinonim za slovenski žur, skupina
1: Kingstoni!
2: Ja, band, ob katerem ima vsakdo izmed nas vsaj en najlepši spomin. Jaz samo spomnim svoje osemnajstke, ko smo vsi plesali bosi in peli.
0: Norci!
3: Ne, tu je.
4: Vidiš, bravo!
0: Uživo! Noro! Fantje, vi ste norci, vi ste prepotovali praktično celo Slovenijo, gasilske veselice, festivale, trge, dvorane, tudi maturance in zdaj rabim iskreno, ker v ritmu pozitive je trenutno polovica Slovenije, radi rečemo vzhodna polovica in ne zanima, kje bi rekli, da je najbolj živahno.
3: Jaz sem že prej rekel, da glede publik res ni razlike, da je vedno ta pozitiva in mi dejansko, ko pogledamo iz odra, sploh ne veš včasih, kje si, a ne?
4: Ja, tako je.
3: Tudi lokalno to pri nas sploh ni, nima nobene veze in bomo kaj rekli, da smo Slovenci izjemni žurerji.
4: A pa veš, mogoče, če misliš to, da so ok, mogoče malo bolj zadržani ali pa vse skupaj, ampak le, ko mi prve takte zažgemo naših komadov, avtomatsko vsi zaživijo in ne glede na to, kje si, ali si na Gorenjskem, ali si na Dolenjskem, ne vem kje, dejansko res ni razlik bolj.
5: Lahko rečemo, da dejansko mi zmeri začnemo v ritmu pozitive in tako je tudi publika.
0: Okay.
6: Zdaj, če že ne najljubšo publiko, mogoče pa katera je vaša osebna najljubša pesem?
7: Jaz lahko rečem, da zadnje čase pri meni plesati na soncu.
0: Okay.
7: Ali pa kdor zna, ta zna.
3: Jaz imam pa Republiko banano rad.
8: Jaz pa tri prste tekile.
5: Jaz pa kocka je padla na te.
0: Kocka je
6: padla na te. Opala! Imate kar problem, ne? Imate preveč komadov, ob katerih ljudje ponovrijo. Ne? Pa zdaj, kaj, ko bo padal dež, mini bikini, tam, hotel modro ne bo, pa cela ulica nori. Mislim, kako se sploh odločite, katero boste zapeli na vaših dogodkih?
4: Kaj je finta, ne? Recimo, ok, če ima samostojni koncert, pol ni problem. Lahko tudi malo potegnemo, lahko špilamo 2 uri, 2 uri 15, pa recimo zajamemo cel naš repertoar. Ne? Problem nastane, ko recimo imaš prireditve, ko pa rečejo, ja, zdaj, ker so še, ne vem, 2-3 bendi za tabo ali pa pred, morate malo skrajšati, ne? Ja. Imamo borbo, ko pišemo repertoar, kjer je komade bomo šli, ker ne vemo zdaj, kjer je ven dat, ne, iz programa.
0: Več je dobrih.
3: Vsak ima svoje mnenje.
4: Vsak ima svoje mnenje, veš, favorite, to, ne?
2: No, ampak po vseh teh letih, a imate še vedno kaj treme ali vsaj malo adrenalina tik preden stopite na oder?
5: Mislim, vsaj jaz osebno, pa mislim, da tudi fantje se strinjajo. Treme, ok, nekje v pozitivnem smislu, ampak zelo pomembno, mi, ki smo taki zelo perfekcionisti, je, da vse štima. Se pravi, stvari so tako pripravljene, kot morajo biti in potem pač gremo gor tako samozavestno in vemo, da bo dober koncert. Zdaj, če pa naprej nekje smo malo v dvomih, pa zna biti, da potem pa, pač malo na začetku probamo te stvari nekako poslihtati oziroma čim prej. Pozabiti na to in da gremo naprej.
2: Dobra predpriprava in zato potem
5: tako,
2: potem
5: ja, malo treme. To,
0: in imate kak ritual pred nastopom, pred koncertom, ena stvar, ko jo vedno naredite mogoče?
4: Veš kaj vam, ono, ko damo roke pa...
0: No, potem pa gremo. Hajde, gremo.
6: Ja, en skupen bojkarski pozdrav s Kingstoni v ritmu pozitive.
0: Smo?
6: Debo.
0: Okej. Noro, eni bendi imate eno poletje, vi jih imate za sabo približno 30, Madonna. Zato, če z eno pesem preverimo, kako Kingstoni leta 2026 še vedno zvenijo tako sveže, poletno, nalezljivo, Kingstoni v ritmu pozitive.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Relax.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne! Rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
8: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
7: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
8: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
7: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
8: Kidričeva 24A.
7: Hiša Kuhin.
8: Kuhinje so naša strast.
9: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
10: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
11: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
12: Noče ven?
11: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
12: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
13: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
14: Citroen.
15: Citroen Silmar Celje. Zvezde med zvezdami.
16: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
15: Zvezde

0: podcasta, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Regionalna gospodarska zbornica Celje je danes najboljšim letošnjim inovacijam v regiji podelila 4 zlata, 4 srebrna in 3 bronasta priznanja ter 3 priznanja za prebojno invencijo. 3 najvišje ocenjene zlate inovacije bodo celjsko regijo zastopale tudi na nacionalnem izboru. Zlata priznanja so prejeli Eco Instruments, Kronoterm, ProLabor, Štore Steel in procesni inženiring za inovacije na področjih okolja, energetike in naprednih industrijskih tehnologij.
2: Izbrana glasba 80-ih.
3: Samo za vas.
2: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Ja, Novo mesto in Trebnje trenutno 33 stopinj, Šentjur in Vojnik 32, Ptuj 29, Lenart 28, Velenje in Polzela pa 27. Marsikje se pripravlja k nevihti, zato zaprite okna v stanovanjih in na avtomobilih. Na zahodu je možna tudi toča, zato pazljivo. Ponoči se bo sicer umirilo in jutri bo spet sončno in vroče do največ 28 stopinj, ampak tudi jutri popoldan so možne plohe. Od petka naprej pa ostajamo na suhem in vročem. Jaz sem danes že nastavila ven vedra, da se napolnijo in imam potem lepo čez vikend za zalivanje vrta.
3: Eko nuša pripravljena. No, sam glej zaradi komarju, ne, ker stoječe.

Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je seveda nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljanski južni obvoznici do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Harjula, na Rakitno ali Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali celo več. Previdno, večji kosi plastične folije ležijo na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja pri Pesniškem rondoju, zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico Jug, ravno tako pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Harjula, na Rakitno ali Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali celo več. Previdno, večji kosi plastične folije ležijo na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja pri Pesniškem rondoju, zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti

morebitne celice, zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Radarske kontrole, enega ste opazili na Hotemežu pri Radečah, meri v smeri Sevnice, drugi pa na cesti Šentjur planina pri Sevnici v Dobju pri Zadrugi. Vozite previdno, če radarje opazite še kje, pa pokličite 0813 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in vedno smo v ritmu pozitive. Danes s Kingstoni, dobrodošli še enkrat, res vas je lepo imeti tukaj v studiu v ritmu pozitive. Ste prišli z darilom, z novo pesmijo, čisto v vašem stilu. To noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, dovolimo se skrbi čala, zio, svetor ti se okrog nas.
1: Kar je kar nevaren naslov za naše poslušalce sredi tedna. Kaj je zgodba, kaj je sporočilo?
3: To imamo v krvi, mi ne spimo, mi se zabavamo in to spada zraven. V ritmu pozitive.
4: Sporočilo je tako, da en večer prevlada muzika, se pravi. A ne, prevlada muzika, pozabiš vse skrbi, nekje na stran, ne? In temu sledijo seveda pa tudi neprespane noči.
5: Ja, vse vaše pesmi so res kot prava začimba za zabavo in ta nova je prav tako v tem vašem prepoznavnem slogu občutek sproščenosti, zabave in predvsem pa tudi video spot. Jaz, ko sem ga gledala, sem kar padla v zgodbo. Barvite strnjene ulice, mične gospodične v različnih outfitih, res prava paša za moške in tudi priznam za ženske oči. Me pa zanima, kje vse ste to snemali? Je tudi kaj pri nas na Štajerskem, ker mislim, da sem spotu zasledila Mariborčanke.
3: Dobro si, imaš izostajeno oko.
6: Ja. Video spot je bil v bistvu posnet v Izoli na enih petih različnih lokacijah, imaš pa pravo. V bistvu smo imeli različne plesavce, lokalci, mislim, da so bili iz Kopra, z Obale, plesna šola Soj Kubano, potem smo imeli seveda iz Idrije plesno šolo, brez njih zdaj že počas kar ne gre. Je bil pa zraven tudi plesni studio S, kjer so pa bile Štajerke.
4: Maribora.
5: Štajerke.
6: Tako.
1: O, vrhunsko. Kako dolgo je pa vse skup trajalo?
5: Ja, tako na oko bi rekla, da je sodelovalo vsaj 100 ljudi, plesavci, igravci. Mislim, kakšno je ta prava števila?
7: Dobro, snemalo se je to en dan, ampak mi smo nekako na ulicah Izole kar pričarali na tako žurersko vzdušje, ker smo igrali z kitarami, ki smo jih imeli pač tam. In režiser je imel možnost, da je tudi na ključne mimoidoče, ki so se zelo, zelo hitro pridružili zraven, tudi posnel in zato je ta gruča dejansko nekaj soda naštudirano, nekaj bo popolnoma spontano in mogoče ravno zaradi tega tudi tako pozitivno in resnično zelo, zelo sproščeno vzdušje. Yeah.
3: Vse smo sami rekli, veš, koliko je bilo konc snemanja, dejansko, da take dobre energije že dolgo ni bilo. No? Yeah, in v snemanju, in mislim, na splošno pri ustvarjanju in pesmi in vse.
4: Yeah. Mogoče sem to si omenila pač plesavce. In zanimivost tudi tale, bom rekel, dečko, ki se na začetku spota pojavi. On je lastnik tega starodobnega vozila in ni bil v scenariju. Ko je pa pripeljal ta avtomobil, ko smo ga videli, je rekel režiser, ta mora biti v spotu.
3: Tako je na začetku, prva sekunda, ker ima tak hollywoodski.
1: Res dober zgleda, kot je narejen za to pesem, dejansko, ful dober.
5: Snemanje spota v takšni zasedbi, ne, to so sanje marsikaterega mlajšega oziroma manj izkušenega glasbenega izvajalca, tudi mene priznam. Zdaj, mogoče iz prve roke kak nasvet, kako pridemo do tega? Mislim, kako je treba ustvarjati, se znajti, delovati skozi življenje?
4: Ja, v bistvu moraš verjeti v to. Moraš pa vse maksimalno narediti, da si res pač organizacijsko vse poklical, da vsak ve, kaj mora, kako mora, kdaj mora, zakaj in tako naprej. To so bile kar priprave, že mest prej, tako, ker to ne moreš ti, bom rekel, zdaj naslednji teden ti poslušal, prideš, bomo to in to. Imeli smo cele rezervne termine, tudi v dovoljenjih smo imeli rezervne termine, se pravi, glede na vreme, tako da smo za vse poskrbeli in tudi na koncu pač tudi vsi ti sodelujoči so bili zelo pozitivno presenečeni in rekli, fino, super, fajn. Kar se seveda to vzdušje, se vse vidi na

0: Maja, absolutno se vse vidi v spotu. Mene pa tole zanima. No, Izolo ste praktično spremenili v spotu v tako mini kubo starodobnih, ja, ples, bol. Latino vibe. Ne? In še eno takšen, kako se reče, velikonočni jajček, če dobesedno preverim. Všeč mi je, da ste v besedilo utkali tekst Ulica nori, oziroma znori.
1: Ja, to je ta easter egg, ja. To mi je všeč, ful dobro.
0: En tak cukrček za vse, ki vas spremljamo že leta, ha?
2: Ja, dejansko tako praviš. Že v tekstu smo se malo navezali na celo ulico, kaj seš, kamor priješ, pač vseeno je to nek naš glavni hit, prepoznavni, po katerem smo ratali prepoznavni in smo tudi malo tak eno začimbico v ta novko malo dal cela ulica nori, tam je na koncu refrena eno strofico. In smo se pol tudi lokacijsko na to navezali in smo rekli, zakaj pa ne, gledaj, v Izoli že dolgo nismo nekaj posneli, je res prekrasna. Tudi režiser je bil nad njo navdušen, ko je dejansko prvič spoh v Izoli snemal, je rekel, da to ne more verjeti, da je tak slikovita in evo, to se zdaj vidi tudi na video.
1: Ja, logično, mislim se, drugač pesem spet cela poletna, aj kaj je namen, da ljudje dobijo občutek dopusta, še preden pride julija, kako?
3: To je nekak že ostaljen recept, pa ne, da... ki se ga mogoče od več bendov poslužuje, da se pač to v nekih pozno pomladnih terminih pač naredi en tak komad, ki je seveda, da že malo zadeši po poletju.
4: Da imamo že zdaj pod obleko v resnici kopalke, pa tega noben ne ve.
3: Mi jih imamo.
1: A vi jih imate. Ja,
4: no, ampak po vseh teh letih še vedno delujete kot ekipa, ki res uživa skupaj na odru.
0: Ja, ker bendi po toliko letih delujejo tako, da jim je to že malo šiht, ne? Ja. Pri nas pa to zgleda, kot da greste na maturantski ali pa absolventski izlet. Ne? Pa kje najdete v bistvu to energijo?
2: To je težko pojasniti. V glavnem to moraš čutiti, s tem živiš od malega, ko se prvič usedeš za svoj inštrument in to dejansko si sploh ne znaš predstavljati življenja brez tega. No? Brez glasbe, brez druženja, sploh ko se take sorodne dušice najdejo. Je prav užitek, se doskrat pogovarjamo, kako me čakaš, da je konc tedna, pa tudi med tednom, če je kak študentski žur, da se dobimo, da prej že malo predpripravica, kakva večerica skupna, potem špil, pa po špilu še kako akustično zašpilamo, recimo, je res fajn feeling. Ne? A ne, Alex?
5: To vam radi.
6: Ja. Ja, v bistvu tle treba izklopiti ego te. Funkcioniramo takole, da se poznamo, dosti se poznamo, vsak ve pač, da se res trudimo in potem, ko to, ta energija vsak, ko se zase potrudi, potem je to vidno tudi na odru, da se ta energija prenaša, a ne med nami in seveda tudi med publiko.
4: Ja, sicer pravijo, da edina stalnica v življenju je sprememba in tudi lani se je zaključilo eno veliko poglavje. Po dolgih letih je odšel Darek Avrič, pridružil pa se je Alex. Zdaj, kako je bilo odpreti novo zgodbo benda?
3: Ma, mislim, vsaka sprememba, kot si rekla, pač nekaj prinese. Ne? In mogoče prvič rahu šok, svoda, ko je nekdo sploh en toliko impozanten član, kot je bil Dare, svoda. Ne? In, ampak v bistvu sploh nismo niti dolgo razmišljali, rekli smo, gremo naprej in začeli takoj razmišljati, kako in kaj. Uh-huh. In glega zlomka, čist slučajno, z Alexom prijateljujemo že nekaj let nazaj, ne? In sem si rekel, mogoče bi pa Alex bil ta, ki bi lahko bil. In sem ga takoj takrat poklical, pol se, soda, mislim, mogo je malo dramatizirati in je še malo razmišljal, ne? Ampak je...
5: V bistvu smo se srečali, kje na majskih igrah, jaz sem bil čist spontano na njihovem.
3: V bistvu si kradil viski, znaš ga, hladilnik, ki si nekaj zavotil. Ja,
5: je rekel osebi, ki ne pije. tako da ja, ne, najbolj je bilo hec na to, ker me je klical par dni po tistem in je rekel, da prosim, ne noben mu povedati, ampak pač Dare zapušča band, iščemo novega basista in moja prva reakcija je bila, nimam pojma, koga bi ti priporočal. Njegov odziv je bil, ne bedak, tebe vabim pa bend.
1: Se je že tle začela ta iskrenost.
5: Ja, pa vem, da sem imela kako uro debate in tako naprej, bi ne bi kaj, kako stvari funkcionirajo. In je rekel, daj prid na eno vajo, da vidimo, kako se poštekamo in nuni prvi vaj je bilo že.
2: Ja,
5: takoj,
2: da se poznamo že 10 let.
5: In tako naprej. Tako da...
6: moramo pa reči, da je bil tudi seveda svoj vrstni izziv, kot je Dejan rekel, pač ta prepoznal, da je to vokal in tako naprej. In smo izkoristili, oziroma smo sinergijo znotraj benda, to nekaj časa, kot smo tuhtali, pa smo pa rekli, da je Dejan
2: Vrhunski vokalist, dejan,
6: tako. In mislim, da to nalogo izvrstno pač, bom rekel, prav. In
3: hvala, hvala.
6: Kar tako še naprej. Zadnjič smo res srečni.
5: Ne, zadnjič nam je nekdo rekel, da če smo za tata nov komad Dareta zraven povabili z vokali. Pa.
2: Ja, je rekel, da če ne bi videl spota, bi mislil, da je Daret v vokalni, da je tako sorodna barva. Ne?
1: Ja, res je.
3: Škaj,
1: ja.
3: Toliko let to poslušaš in potem ja, tako pride.
5: To je integrirano.
3: To je že Rom, ne Ram.
2: Ja, no veš, tudi te predobro.
6: Ja.
1: Ja, bil je prepoznaven, ampak dejmo rečko, novo poglavje, novi obrazi, nova energija, še vedno pa tisto pravo žuranje s Kingstoni, kot ga poznamo. Kaj pripravljate Kingstoni za letošnje poletje? Novi koncerti, kaka nova glasba, kakšni veliki načrti, kako smo?
5: Junija nas čaka, mislim, da koliko ni, 6-7 koncertov. Tržič, Vrhnika, Goriška Brda, Nova Gorica itd. Tako da v bistvu imamo kar pestro poletje, pa ne samo poletje, ampak se že kar dogovarjamo za dost vnaprej. Tako da zaenkrat kaže, da bo...
2: Že december se fajn fila.
5: Tako, do konca leta zelo, december zelo 27. pestro. 27 pilo.
6: Ja.
5: Leto ne bomo spali.
6: Ja. V ritmu... Kingston pozitive.
1: Ja, to!
4: Imam občutek, da bo letošnje poletje spet zelo kingstonovsko.
1: Dejansko. Fantje, ker že toliko let delate eno pomembno stvar, da se Slovenija vsaj za nekaj minut pozabi na vse probleme in gre plesat. Zato skupina Kingston ostaja vam samo še ciljna ravnina.
0: Tradicionalno vprašanje za vse. Kingston je torej recept za življenje v ritmu pozitive.
3: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja.
2: Vsako jutro, ko se zbudiš, rečeš si, danes je moj dan.
6: Negativo slečem, pozabim probleme.
5: Jaz bom pa rekel sam, sanjati ni nikoli greh, kadar sanjaš o lepih stvareh.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi. S kaprisan.si.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na Lipnik.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Celje, pozor. V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
10: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
11: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
12: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
13: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Mladi skozi delavnice odkrivajo skrivnosti rastlin. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Več kot 1400 osnovnošolcev iz vse Slovenije danes v biološkem središču Ljubljani skozi eksperimente in delavnice z raziskovalci odkriva, zakaj so rastline ključne za življenje in prihodnost družbe. Na dogodku ob dnevu očarljivih rastlin mladim približuje svet raziskovanja rastlin, popoldne pa vrata odpirajo tudi širši javnosti. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danielo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tužilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo vpletena njihova stranka. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi Slovenci?
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilček in Petelini.

0: Previdno, ko si počene kamionske pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca, zaprsta sta tudi vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji, obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno in po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali celo več. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in na vseh poznanih. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka v smeri Prebolda na ovinko pod križem. Marsikje pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosimo, da tam, kjer dežuje, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Radarji pa na Hotemežu pri Radečah v smeri Sevnice, en temen kedi je na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu, še en na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi in še en v Orehovici pri Izlakah na avtobusni postaji meri pa v obe smeri. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju, 6 minut čez četrto. To je ljubezen, smeh in tudi malce nagajivosti. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojsi in Luka Žerjav.
2: Res je.
3: In kakšen dan, o moj bog, še vedno mi odzvanjajo v šestih vsi glasovi skupine Kingston. Sami pozitivce, o moj.
2: Res so velike face, ne? Jaz jih obožujem.
0: Ja, jaz tudi. Ne vem pa, če sem vam že povedala, kdo so naši naslednji gosti. Ista pozitiva, malo bolj poprokersko naravnana, mlajša zasedba. Se vama kaj svita ali se morda vam kaj svita, kdo bi to bil? Pokličite na 041-309-300, kaj mislite, koga gostimo naslednjič?
2: No, lahko pa tudi poveste, koga bi želeli slišati na valovih ritma pozitive. 041-309-300.
3: Sploh ne vem, kdo bi to lahko bil, mislim.

0: Unwritten spodbuja k pogumu, svobodi in temu, da si upamo živeti po svoje. Pesem je postala prava himna pozitivne energije in zato seveda sodi v naš ritem pozitive. 15 je čez četrto, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Rok pa pravi, da ima posebno novico za avtomobili, za avtomobilske navdušence.
1: To je zgodovinski moment, ste pripravljeni. Ferrari je predstavil svoj prvi električni avto. Ja, Ferrari brez bencina. Tukaj obljubljajo zraven neke brutalne pospeške, pa futurističen dizajn, pa neko čisto novo doživetje vožnje, internet pa kot vedno totalno razdeljen. Eni pravijo, evo, to je prihodnost, to je prihodnost. Drugi pa pravijo, to ni več pravi Ferrari.
2: Jaz sem definitivno na tej drugi strani.
1: Nisi na drugi strani, zakaj?
2: Ferrari je bil vedno simbol tega nekega, kako bi rekel, surovega karakterja.
1: Ja, je tako malo zabrenčal.
2: Zdaj pa sem slišal tole tvojo predstavitev, imam tak feeling, kot da bi gledal oziroma govoril o enem avtu na daljinca v realni velikosti.
1: Pa ni res, poslušaj, pa se tudi Ferrari ima lahko več zvočnik, pa sam predvajaš.
0: Ampak iskreno tudi jaz mislim, da Ferrari mora imeti nek tak zvok.
1: No to, to vidiš toliko za renči.
0: Da, da se sliši, da pride mrcina po cesti, ker veš, kak zvok imajo električne avtomobile.
1: Ja.
0: Da si mislim, da po mene prihajajo angeli, da me odpeljajo iz tega sveta.
1: Da sem ravno zadnjič na parkir placu, imel sem mislim, evo, to je to.

0: Daniela Martinovič in Kemal Monteno v tej čudoviti baladi, ki prepoveduje o ljubezni, ki je postala skoraj da pretežka za nadaljevanje in prav čutiš te emocije. V ritmu pozitive, dobrih 15 čez četrto, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj.
1: Si že imela kdaj kakšno priložnost, ko te moški rekel, da se umiri?
0: Večkrat.
1: Ti rekel, pa je pomagal to?
0: Ne.
1: Nikoli ni pomagal. Okay, čez nekaj trenutkov prihaja ena latino ritemska pesem za te latino temperature, ki jih imamo še pred poletjem. Ker marsikomu bi pa zaleglo, če bi slišal con calma, con calma, samo umiri, umiri.
0: Se lahko umiro divjaš. Sproščeno, bolj nežno.
1: Alvaro Soler, con calma, prihaja v nadaljevanju pa Marko in Walking in Memphis še pred pol peto.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
6: Noče ven?
5: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
6: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
7: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen.
9: Citroen Silmar Celje.
10: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
11: Jaz bom čevapčiče.
12: Zame žar klobasa.
13: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
14: Jaz bom perutničke.
15: Wow.
16: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
17: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
18: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
19: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
20: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
21: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
22: Več v reviji History in na alivezda.si.
23: Kulturni portreti na Radiu Celje.
24: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
23: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Zavod Celeja Celje, ki je za prostor začasne rabe GT8 prejel naziv Urbaktova dobra praksa, kar mu je omogočilo prijavo na razpis za prenosne mreže, se je skupaj s 6 partnerji povezal mrežo Theater for All. Skupaj so uspešno prijavili projekt vreden 700 tisoč evrov. Projekt bo potekal do aprila 2028. V Celjskem zavodu Celeja v projektu vidijo priložnost za oživitev Celjskega doma in Slovenskega ljudskega gledališča Celje ter večjo vključenost prebivalcev v kulturno dogajanje. Projekti so financirani iz evropskega programa Interreg.

Ja, Trebnje je še vedno 31 stopinj, Pragersko in Slovenska Bistrica pa že veliko manj, 24, Celje in Krško 21, Laško in Šoštanj 20, Mislinja pa trenutno 18 stopinj. Nevihte in padavine so možne povsod, na zahodu tudi toča, zato previdno. Ponoči se bo sicer umirilo, ampak jutri bo spet sončno in toplo do 28 stopinj, čeprav so tudi jutri napovedane plohe, zato malo osvežitve mora biti, samo da ne povzroče škode. Od petka naprej pa ostajamo na suhem in vročem, zato komot splaniramo kak izlet v naravo.

Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Brda in na ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče, Unec. Zamuda na

Loznici, od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje-Marija Reka v smeri Premolda na ovinku pod križem. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte in zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi in odstavnih pasovih ter v predorih. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 0800 13 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Skoraj 5 čez pol peto v našem ritmu. Luka Nušen Rok smo vaša popodanska družba in poletje je v Sloveniji, to sem res zagotovil, je res posebno.
2: Ja.
1: Cel teden poslušamo, kako bo 35 stopinj in bolj kupiš novo napihljivo blazino, pa mažeš se s faktorjem 50, potem pa kar nekaj bam, ob 3 popovdne taka toča, da so se lovi ležalnik po parkingu. Mislim, ja. A je to
3: najbolj nekaj zanimivo je, da vsi reagiramo isto, ne? 5 minut prej, joj, kako je vroče, 5 minut kasneje pa to vreme več ni normalno.
2: Pa ni normalno. To pa ni nič novega, ne? Veš, kak smo včasih temu rekli? Juli.
1: Ja, ampak dober, stari, včasih nis dobil zram še opozorila na telefonu, pa na uri, pa na televiziji, pa še od mame v Viber grupi isto časno je bilo malo drugače.
2: Je bilo, ja.

0: 15 je do 5, ritmu pozitiva je Luka Nošaj Rok v Španiji. Pa prejšnji vikend spet pokalo, pa ne od glasbe, ampak od polži hišic.
1: Kaj? Kaj, kako to misli? Ne povej.
0: Se lahko predstavljaš, da pokal te polži hišic v mestu Lejda so izpeljali največji festival uživanja polžov na svetu. Alpec del Caragol. Zbralo se je več kot 200 tisoč ljudi in pojedli več kot 12 ton polža, o moj bog.
1: Zaj, ubogi polžki.
2: Ja, sploh oni oranžni, ne, ko solato, pa redkvice, pa paradižnik, ki vse požrejo, oni so tudi najbolj bogi.
0: Ja, take poredne polže same so jedli, ne, veš?
2: Misliš, samo poredne polže so jedli, ne?
1: Ja, ja, ja. Se narisuje to?
0: Vemo, kdo ima popoln recept za njih. O, zdaj, Darko!
3: Jaz sem delal ragu, jaz sem delal polže tak z maslom, pa z zeliščim maslom, pa ne vem, živo sem delal polže, zdaj pa šmorne, recimo šmorni iz bučnih semen, pa polži ragu z mavrahi, recimo je moja specialiteta, ki sem zmagal na gourmet kapu, ne?
0: Jaz moram se oglas Darko, to res.
2: Hvala Darko, Klemen, Masterchef, ene izmed preteklih sezon, sicer, ja, šel si, drugače bi te vprašal, če si ti tudi sam poredne polže pripravljal, ne, ampak vedno pa si poln kulinaričnih idej, tako da hvala.
0: Ej, v ritmu pozitive. Pa smo vedno polni odlične glasbe, George Harrison prihaja z legendarno I got my mind set on you, pa dečko, ajde vladi, slišimo še pred peto, da pogledamo na polže, pa da ostanemo v najvišjih vibracijah na to fantastično sredino popoldne.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
5: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
8: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
9: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
7: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17.

0: ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. V Nemčiji nekdanjo pripadnico teroristične skupine RAF obsodili na 13 let zapora. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so v podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danielo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tužilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo vpletena njihova stranka. Društvo slovenskih skladateljev Stanovsko Kozinovo nagrado letos podeljuje skladatelju Dušanu Bautku. 33. Kozinovo nagrado bo prejel za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Kot so zapisali v utemeljitvi, Bautkov skladateljski opus obsega operi, dela za simfonični, godalni in pihalni orkester, ansamble, zbore, komorne zasedbe in soliste. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Zaprt je samo še počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro sicer še ostaja zastoj, ki sega na Ljubljansko-južno obvoznico do priključka Ljubljana-Rudnik. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljane, torej iz severne obvoznice, na Ljubljanski-južni obvoznici pa od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte, zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in tudi niti slučajno ne v predorih. O radarskih kontrolah ne poročate, če opazite radar, policijsko kontrolo ali zastoj, pokličite 08-013-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu, 5 čez peto. Energija se dvigne in razširi, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, in danes, 27. maja, je tudi mednarodni dan urgentne medicine oziroma Emergency Medicine Day. Namen dneva pa je ozaveščenje o pomenu urgentne oskrbe po vsem svetu.
0: Ja, in letošnji slogan kampanje, torej 2026, je Safe Space for Emergency Medicine Teams. Po domače, varno okolje za ekipe urgentne medicine.
2: Tako da, dragi reševalci in reševalke, vse dobro ob vašem dnevu in hvala za vse.
1: Vedno

0: Baron Mars v tej baladi poje o ljubezni, zaradi katere bi za drugo osebo naredil vse, čeprav se zaveda, da nazaj ne bi dobil prav nič. To je ta iskrena, pristna ljubezen, ampak najprej jo je treba čutiti do sebe, da se pa tudi ne pustimo izkoriščati, če nam iskreno ni ponujeno nazaj. Vsaj tako bi rekla nekako.
1: Ja, tako nekako, ja. Koliko imamo uro? 13 čez 5 je ura, v ritmu pozitive, tak pravi čas, da razbijemo mogoče največjih mitov interneta, ne? Čeprav si ženske mislite, ampak ne. Ne, verjetno si ženske mislite drugače. Moški pri ženskah ne opazijo najprej oprsi ali zadnjice. Raziskave so pokazali, da dejansko nekaj čisto drugega.
0: Jaz lahko za ženske povem, da najprej opazimo višino, držo, nasmeh, tudi von. No, raziskave pa kažejo, da celo čevlje pri moških je to zelo visoko presnetljivo, da ba je na prvem mestu opazite lasje.
1: Ja, meni je to...
0: Lasje so na prvem mestu.
1: Ja, lasje so tisti. No, in meni je to po svoje kar logično. Ne? Več kot 80% moških je v raziskavi reklo, da so lasje ključni del ženske privlačnosti. Kar 60% pa jih pravi, da bi prej izbrali partnerko z lepimi lasmi, kot pa z velikim oprsjem.
0: Če to res, potem je po svoje res lepo sporočilo. Ker na koncu res niso najbolj pomembne stvari, za katere mislimo, da so.
1: Ja, pa v bistvu največ naredi tudi energija človeka. Pa ne vem, pa nasmeh, pa v bistvu to, da znaš biti v svoji koži.
0: Ja. No, pa da še vedno nimaš istih belih superk iz leka 2021. To je tudi pomembno.
1: Ja.
0: Super, ja.

0: Vlado Kreslin v tej, recimo, malo kritični pesmi, bi rekli po domače, gliha v kup štrihov, v njegovem primeru so to bile vrane.
1: Prihaja pa še ena zelo globoka pesem o ljubezni, zaradi katere bi brez težav pustil za sabo vse materialne stvari, celo prebivališče. George Ezra prihaja in fun fact, pesem ni nastala v Budimpešti, je pa avtorja navdihnilo potovanje po Evropi. Mi pa si jo privoščimo v celoti, pa tudi Eltona Johna in njegovo Nikito še pred pol šesto v našem ritmu pozitive.

0: pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: bobkart,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
2: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v tuš.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
5: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
4: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
4: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
5: Kidričeva 24A.
4: Hiša Kuhin.
5: Kuhinje so naša strast.
1: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
10: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
9: Varno in pripravljeno na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje bo jutri slovesno odprla prenovljeno sejno dvorano, prostor, v katerem že desetletja sprejemajo pomembne odločitve za razvoj lokalne skupnosti. Prenova je obsegala sanacijo konstrukcije, prenovo elektro in strojnih napeljav, vgradnjo prezračevalnega sistema, celovito zamenjavo notranje opreme in vgradnjo sodobne konferenčne opreme z elektronskim glasovalnim sistemom. Ob tem so prenovili tudi avlo in garažo objekta. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 1,1 milijona evrov.

Ja, Ptuj in Slovenska Bistrica, trenutno 22 stopinj, Metlika, Novo mesto, Celje, Šoštanj, Vojnik in Velenje pa 21 stopinj. Nevihte še znajo trajati, na vzhodu je možna tudi toča, zato previdno, ampak tekom noči se bo umirilo, vseeno pa pazite nase, na svoje bližnje, pa tudi na materialne stvari. Jutri pa nov dan, sonce in temperature do 28 stopinj, jutri so še možne plohe od petka naprej, pa ostajamo na suhem in sončnem.

0: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Še vedno pa ostaja zastoj na posameznih odsekih primorske avtoceste ter tudi regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte, tudi s točo, zato prosimo, da tam, kjer zelo močno dežuje, ne ostavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in še posebej ne v predorih. Radar ste opazili v Črnem Klivu, v Dobletini v zgornji Savinjski dolini meri obe smeri, v Sivem Kediju pa je na Izlakah pri Etiju. Če v policistu opazite še kje, javite na 08013-02.
1: Bodimo varni! Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Bojka Kuliki.
0: Če v policistu opazite še kje, javite na 08013-02.
1: Bodimo varni. Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Ruda.

0: na Braslu, če in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Ja. 17:34, torej skoraj 5 čez pol šesto, v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka, smo ljubitelji poletja in skupaj že odštevamo, ja. Do uradnega začetka poletja nas loči še samo 25 dni.
3: Torej, kar pomeni še 25 dni jamranja, da je prevroče, preden bomo jamrali, da je res prevroče.
2: Ja, pa še 25 dni, da najdemo kopalke od lani, ki jih je čez zimo, ne vem zakaj, čudno skrčil pralni stroj.
3: Ja, pa res je kriv pralni stroj. Res je kriv. Ja. Ne more biti.

0: Ja, svet je velik, tako pravi. Oziroma, bolje povedano, poje Emilija v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka z vami. In če za konec dneva malo pokukamo še med zvezde in številke, današnji večer nosi precej zanimivo energijo in Nuša, ti veš.
1: Ja, numerološko je dan v znamenju umirjanja, pogovorov in iskrenih misli. Astrologi pa pravijo, da je tudi večer za bližino, druženje. Ne na veliko, ne, ampak tak bolj intimno druženje. Pa tudi Luna prinaša nekaj nežnosti, ampak tudi intuicija. Je danes taka, da jo lažje in hitreje začutimo, sploh tisto, kaj je iskreno in kaj ne.
0: Torej, če nas danes vleče malo bolj v mir, očitno niste edini, zvezde pravijo, torej, če povzamem, Nuša, ne, manj hrupa, več občutka, mogoče ravno večeri, kot je ta, pa ostanejo tako spontano najdlje z nami. Ne?
1: Ja, potem pa paše tudi vedno odlična glasba.
0: To pa vedno.
1: Pa ostanemo doma ta večer, pa morda zaplešemo na seksi ritme Alje. Alja prihaja s pesmijo Če, pa tudi Heartbreaker prihaja. Pa Giuliano in Marjan Ban z pesmijo Jugo. Skratka, sama glasbena smetana je še pred šesto. V našem ritmu pozitive, da ostanemo še naprej fantastične volje in seveda v našem ritmu
0: pozitive.
2: Radio Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
5: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.
5: Privoščite si dobrodelni golaž.
6: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
5: Interkom Celje,
6: Kmetijska zadruga Laško,
5: Birobit,
6: Papirnice Petka,
5: San Les pohištvo,
6: Odelo Trebol,
5: Celjske mesnine z dežele
6: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
5: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
7: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
8: Vedno najboljša družba.
9: Če je zabava ali služba.
8: Radio Celje.
9: Vedno z menoj.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Obvestila. Vabljeni na Art Quart Fest v galerijo Lile Pra po Celju. Butični festival umetnosti in ustvarjalnosti bo združil 3 dni delavnic umetnikov ustvarjanja, druženja in navdiha za odrasle in otroke. Prijavite se na elektronskem naslovu galerija.lilaprap@gmail.com. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika in jogo. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 28. maja med 9 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Laške vasi. V četrtek 28. maja in v petek 29. med 9 in 14. uro pa bo prekinjena dobava pitne vode na območju Efenkove ulice in Stare ceste 10. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih temeljito sperite svojo hišno omrežje, naenkrat pustite odprtih več pip, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 28. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13. uro na območju transformatorske postaje Homec, v Pristavi pri Mestinju pa med 9 in 11. uro na območju transformatorske postaje Pristava Vas, nizkonapetostno mreže Pristava Nova. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje. Osmrtnice. Tako mirno in tiho, kot je živela, je v 93. letu k nebeškemu očetu odšla draga mama, stara mama, prababica, sestra in botra Marija Pertinač, po domače Matevževa Micka iz Šentruperta nad Laškim. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 13. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Tako mirno in tiho, kot je živela, je v 93. letu k nebeškemu očetu odšla draga mama, stara mama, prababica, sestra in botra Marija Pertinač, po domače Matevževa Micka iz Šentruperta nad Laškim. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 13. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 78. letu jih je zapustil dragi mož, ati in dedi Vladimir Mirko Gradič iz Harja pri Laškem. Pogreb dragega pokojnika s pogrebno mašo bo v družinskem krogu jutri ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 78. letu jih je zapustil dragi mož, ati in dedi Vladimir Mirko Gradič iz Harja pri Laškem. Pogreb dragega pokojnika s pogrebno mašo bo v družinskem krogu jutri ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kako je Cinkarna Celje poslovala v prvem letošnjem trimesečju, katere pridobitve se veselijo v termah Olimja in čemu bo služil živi laboratorij, ki ga je namenu predala skupina GIC gradnje iz Rogaške Slatine. Najprej pa v Cinkarno. Družba je v prvem letošnjem četrtletju, ki so ga zaznamovale zahtevne razmere na trgu, ustvarila 50,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je bil nižji za 54%, čisti dobiček pa se je več kot prepolovil na 3,1 milijona evrov. V Cinkarni prvo četrtletje opisujejo kot zahtevno, saj so pogodbene cene titanovega dioksida v Evropi po seriji lanskih zniževanj ostale stabilne. S tem se je sicer prekinil trend cenovne erozije, a brez prave dinamike okrevanja, je dejal predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.
2: Trg titanovega dioksida je še vedno pod pritiskom presežnih kapacitet iz Azije. Menimo, da je to strukturni pritisk, ki ne bo kar tako ponehal. Ta strukturni pritisk je rezultat tudi te nepremičninske krize, ki je pred leti zavladala v Aziji in še vedno traja. Hkrati so pa Kitajci v zadnjih 5 letih intenzivno na številnih področjih zelo gradili svoje kapacitete, med drugim tudi na titanovem dioksidu, in tu ta strukturni presežek vpliva na rezultate vseh zahodnih proizvajalcev in seveda tudi samih kitajskih proizvajalcev. Kljub vsemu temu, kar sem naštel, Cinkarna ostaja v finančnem smislu stabilna, dobičkonosna in še naprej investicijsko aktivna. Zdaj realnost je, da se spopadamo ponovno z visokimi ceni energentov, da se spopadamo z nekimi geopolitičnimi razmerami, ki vplivajo na številne druge naše dejavnike, ki se pokažejo kot povišani stroški v naši bilanci.
1: Poslovanje družbe je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani skromnejše, je pa preseglo rezultate poslovnega načrta. Na nižji rezultat sta vplivali predvsem nižja prodajna cena in količina nosilnega proizvoda. Leto 2025 je Cinkarna Celje sklenila 198,8 milijona evrov prihodkov od prodaje in z 19,5 milijona evrov čistega dobička. V termah Olimja so odprli nov družinski hotel Vilinija, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja. Nov hotel je namenjen družinam z otroki, medtem ko ostajajo drugi hoteli usmerjeni bodi si v ponudbo za pare, bodi si v zdravstveni in seniorski turizem. Kot je dejal direktor term Florian Vasle, je naložba vredna okoli 30 milijonov evrov. Z njo pa v podjetju končujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. Terme Olimija so se v zadnjih letih skupaj s hrvaškimi termami Tuhel povezale v skupino Olimija Group.
3: Mislim, da smo se terme Olimija skupaj s termami Tuhel združeni pod novo globalno znamko Olimija Group nekako pozicionirali v zadnjih letih na sam vrh slovenskega turizma in tako ustvarili v lanskem letu že preko 55 milijonov evrov prihodkov in pa 600 tisoč nočitev, kar pomeni, da pri nas termah Olimija in termah Tuhel skupaj v povprečju prespijo vsak dan več kot 1600 gostov.
1: Župan Podčetrtka Peter Misija je poudaril, da razvoj term pomembno vpliva na razvoj celotne občine. V Rogaški Slatini pa je skupina GIC gradnje odprla mednarodni center za trajnostno gradnjo. Kako je center zasnovan, slišimo v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Skupina Kids Gradnje je v Rogaški Slatini odprla mednarodni center za trajnostno gradnjo, ki ni le poslovna stavba, temveč prostor za razvoj in preizkušanje novih pristopov v gradbeništvu. Stavba je zasnovana kot tako imenovani živi laboratorij za spremljanje tehnoloških rešitev za zmanjševanje porabe energije, emisij in vplivov na okolje. Ob odprtju je več kot 20 podjetij, institucij in strokovnih organizacij podpisalo zavezo pobude G-Zero, s katero želijo spodbujati razvoj trajnostne gradnje in večjo odgovornost pri načrtovanju, gradnji ter upravljanju objektov. Pobuda med drugim opozarja, da gradbeni sektor sodi med večje porabnike energije in pomembne vire emisij ogljikovega dioksida. Zato bo po mnenju vodilnih v podjetju treba trajnost v prihodnje meriti predvsem skozi dejanske učinke stavb v celotnem življenjskem ciklu. Nov center je zasnovan kot referenčni objekt, kjer so konstrukcija, materiali, energetski sistemi in digitalno upravljanje povezani v enoten sistem. V podjetju poudarjajo, da želijo v praksi preverjati rešitve povezane z energetsko učinkovitostjo, uporabo umetne inteligence pri upravljanju stavb ter razvojem novih standardov trajnostne gradnje. Ena izmed tehnoloških rešitev v objektu je podzemni termalni hranilnik, ki so ga razvili v sodelovanju s trboveljskim podjetjem Devesoft. Sistem s pomočjo globinskih geosond poleti shranjuje presežno toploto, po zimi pa jo uporablja za ogrevanje objekta z manjšo porabo energije. Direktor družbe Rok Cajzek je o sodelovanju s trboveljskim Devesoftom dejal.
2: Devesoft je odličen partner, ima izjemno veliko znanja, je visokotehnološko podjetje, vse to, kar nam gradbenikom včasih manjka. In na drugi strani, mi gradbeniki želimo ustvarjati novo prihodnost, tudi drugačno gradbeništvo, in ta kemija se je zgodila kar hitro.
1: Rok Cajzek je še dejal, da projekt pomeni začetek drugačnega pristopa v gradbeništvu. Poudaril je, da želijo trajnostne rešitve preverjati v praksi in ne zgolj na ravni načrtov ali certifikatov. Le še ta teden bodo Laščani lahko nakupovali v Tuševem marketu v Trubarjevi ulici v središču mesta. Na to bo trgovina zaprla svoja vrata. Da prilagajajo mrežo svojih poslovalnic, pravijo v Tušu in dodajajo, da bodo zaposlenim po zaprtju poslovalnice omogočili nadaljevanje dela v drugih poslovnih enotah. Tuš je imel v Laškem doslej 3 poslovalnice. Po zaprtju manjšega marketa v mestnem središču bosta del Tuševe mreže poslovalnic v Laškem še naprej ostala supermarket na Celjski cesti in market v Debru. V občini Laško pravijo, da jih je odločitev trgovca o zaprtju trgovine neprijetno presenetila in razočarala, še posebej zaradi načina in časa obveščanja, saj so bili o zaprtju obveščeni šele pred nekaj dnevi, brez predhodnih pogovorov ali možnosti, da bi skupaj iskali morebitne rešitve. V občinski upravi poudarjajo, da zaprtje trgovine v središču Laškega ni dobra novica ne za občane, ne za samo mestno jedro. V občini še pravijo, da si že vrsto let tudi s prenovo mestnega središča prizadevajo za oživljanje mestnega jedra in ustvarjanje pogojev za razvoj trgovske, storitvene in turistične dejavnosti. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
0: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
0: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
0: Miran Rudan.
1: In Polka Kuliki.
0: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so

0: podeželje
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Dare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
6: Midva sva Marjetka
7: in Rej.
6: Mareja.
7: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radiu Celje poslušajte Alu Alu.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Ja, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, učiteljice, učitelji, gospa ravnateljica, učenke in učenci in danes menda tudi gostje, mednarodni gostje, lepo pozdravljeni. Tukaj smo v dvorani osnovne šole Dobje, kjer nadaljujemo popotovanje z akcijo Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zdaj je že na vrsti 12. sezona tega res lepega projekta. No in na današnjem druženju se nam predstavijo mladi pevski talenti iz osnovne šole Dobje, ko nam bo v 15 točkah zapelo skupaj 15 otrok. Pa začnimo z nastopi v najmlajši kategoriji od 1. do 3. razreda. Nekdo mora biti prvi in s Kekčevo pesmijo se predstavi učenec 2. razreda, Nejc Čokljc Derek.

0: slovenske pesmi.
1: Slišimo skladbo Poljubi me na Božič, ki jo izvaja sicer Nika Zorjan, mi pa jo slišimo izvedbi učenke drugega razreda Eme Kovačič. Poljubi.

0: pojejo slovenske pesmi.
1: Ja, fantje so ponavadi na naših dogodkih v manjšini. Enega smo že slišali, zdaj pa še drugega. Je izbral pogum. Slišimo ga v skladbi Mamica je kakor zarja učenec drugega razreda. Sven Žekar.

0: slovenske pesmi. In se veselijo.
1: Prva iz tretjega razreda prihaja Liljana Guček, ki nam zapoje Naš kuža, odhajdi. Torej, Naš kuža in Liljana, kar pridi, pogumno.

0: Tronci ponjejo slovenske pismi. In se veselijo.
1: Slišimo učenko tretjega razreda v skladbi Nine Pušlar Tople oči, to je Nuša Stopinšek.

0: otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Tako, zdaj pa slišimo 7 nastopov v drugi triadi oziroma drugi starostni skupini, kjer bodo nastopale učenke, ja, od 4. do 6. razreda. Prvo slišimo v skladbi Zate dovolj, Nike Zorjan, učenko 4. razreda, Isabelo Žekar.

0: Slovenci pojejo slovenske pesmi.
1: Skladbo Nine Pušlar, Tople, oči slišimo v izvedbi učenke četrtega razreda. Na oder vabim Lino Grill.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Naslednja se predstavi skladbo Tri planike. Učenka četrtega razreda Mija Rabuza.

0: Hronci ponjejo slovenske pismi.
1: Še eno učenko četrtega razreda slišimo, predstavi se nam skladbo dueta Mareja Drevo, to je Helena Fajdiga.

0: nebo.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Tudi naslednjo skladbo sta podpisala dvojec Mareja. Slišimo Tisoč let v izvedbi Zale Vrhovšek.

0: Romci pojejo slovenske pesmi.
1: Še dve nastopajoči slišimo v tej drugi starostni kategoriji. Skladbo Malo, malo Nine Pušlar se nam predstavi učenka petega razreda, ki jo vabim na oder, Ivana Jager.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
2: Naslednja pa se predstavi skladbo Martine Švab, Ogen v meni. Zapoje Hana Rabuza.

0: Otroci ponjejo slovenske pismi. In se veselijo.
1: Hvala, čestitke, Hana. Zdaj pa slišimo še zadnja dva nastopa, torej v najstarejši kategoriji od 7. do 9. razreda. Najprej slišimo skladbo, ki jo sicer izvaja ansambel Andreja Bajuka, Dekla pod staro vrbo. Zapoje pa jo učenka 8. razreda Ana Topličanec.

0: Slovenci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, Ana. Tako pa še zadnji nastop danes. Slišimo skladbo Drobna prevara, ansambel Braneta Klavžerja v izvirniku. Mi pa jo slišimo v izvedbi učenke 8. razreda Line Trupej.

0: pojejo slovenske pesmi. In se veselijo.
1: Ja, hvala, čestitke tudi Lini. Prišli pa smo zdaj do konca. Čestitke, hvala lepa za vaše nastope in vaš trud. Hvala tudi vsem mentoricam, mentorjem, učenkam in učencem, učiteljem. In še enkrat hvala občini Dobje in osnovni šoli Dobje. Ja, upam, da se spet vidimo prihodnje leto. Do takrat pa srečno.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
3: Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: V Novi Jani, pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode, so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Poslušate ponovitev oddaje. Korak za naravo, na Radiu Celje.
9: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes govorimo o gozdu, ki ga imamo v Sloveniji pogosto za nekaj samoumnevnega. Za nekaj, kar je vedno tam, na hribu nad mestom, za vasjo, ob poti, na nedeljskem sprehodu, v otroškem spominu, poletni senci in v jesenski košari gob. Ta teden obeležujemo teden gozdov, vsakoletno akcijo, ki v zadnjem tednu maja opozarja na pomen gozdov, gozdarstva in odgovornega odnosa do narave. Letošnje geslo je zelo neposredno, manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. In prav to je dobra istočnica. Ker o gozdu vsi radi govorimo, vsi ga radi obiskujemo, vsi imamo o njem kakšno mnenje, hkrati pa ga pogosto poznamo precej površno. Slovenija je izrazito gozdnata država. Gozd pokriva približno 58% naše domovine, kar nas uvršča med najbolj gozdnate države Evropske unije. To pomeni, da gozd pri nas predstavlja eden najpomembnejših delov našega prostora. Je naravna zaščita, prostor življenja, vir lesa, zadrževalnik vode, čistilec zraka, dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, pa tudi prostor, kamor ljudje hodimo po mir. A ravno zato, ker je gozda pri nas veliko, se lahko hitro zgodi, da ga jemljemo preveč samoumevno, da pozabimo, da gozd ni samo kulisa za sprehod, ampak živ sistem. V njem ima svojo vlogo drevo, mah, gliva, ptica, žuželka, srna, tudi odmrlo deblo, potok in tudi človek. Vse je med seboj povezano. Ko v gozdu nekaj spremenimo, se to lahko pozna precej dlje, kot si mislimo. Ena izmed pogostih zmot je, da je vsak poseg v gozd že škoda. Seveda so nepremišljeni posegi problem, a gozd potrebuje tudi strokovno gospodarjenje. Potrebuje ljudi, ki razumejo, katero drevo je treba pustiti, katero odstraniti, kje omogočiti mlademu drevju prostor za rast in kako gozd pripraviti na sušo, neurja, podlubnike in druge pritiske. Gozdarstvo ni samo sečnja, je tudi načrtovanje, opazovanje, varovanje in dolgoročna skrb. Druga zmota pa je, da narava vse uredi sama. Včasih res, a v času podnebnih sprememb se gozdovi srečujejo z razmerami, ki se spreminjajo hitreje, kot so se nekoč. Vročinski valovi, suša, močni nalivi, vetrolomi in požari niso več neke oddaljene stvari. Tudi pri nas vse pogosteje vidimo, kako ranljiv je lahko gozd, če ga prizadene več obremenitev hkrati. Zato je znanje tukaj pomembno. Ne zato, da bi iz gozda naredili učilnico s tablami na vsakem drevesu, ampak zato, da ga znamo bolje razumeti. Da vemo, zakaj je kakšna pot zaprta, zakaj je nekje spravljen les, zakaj se mladega drevja ne tepta, zakaj v gozdu ne vozimo kar povsod in zakaj tudi odpadek, ki se nam zdi majhen v naravi, ni majhna stvar. Teden gozdov nas tako ne nagovarja samo kot obiskovalce, nagovarja nas kot prebivalce države, kjer je gozd del identitete. In če imamo nekaj tako dragocenega, tako blizu, je prav, da se ob njem ne vedemo kot lastniki vsega, ampak kot gostje v prostoru, ki je bil tu pred nami in bo, upajmo, tudi ostal za nami. V nadaljevanju oddaje Korak za naravo pa še nekaj o tem, kako se v gozdu obnašati odgovorno, zakaj je mestni gost Celje lep primer narave blizu mesta in kaj nam gost pravzaprav vrača, ko mu damo malo spoštovanja.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Korak za naravo. Danes ob tednu gozdov govorimo o znanju, zmotah in spoštovanju do gozda. V prvem delu smo rekli, da gozd ni samo prostor za sprehod, ampak predstavlja živ sistem. Zdaj pa se vprašajmo še nekaj zelo preprostega. Kako naj se v njem obnašamo? Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce opozarja na preprosto misel. Naj bo gozd ob našem odhodu takšen, kot je bil ob našem prihodu. To zveni skoraj preveč enostavno, a v resnici zajema bistvo. Če v gozd prinesemo embalažo, jo tudi odnesemo s seboj. Če hodimo po poti, ne iščemo bližnjic čez mlado rastje. Če naletimo na miren kotiček, ga ne spremenimo v prostor za hrup. Če nabiramo plodove, nabiramo zmerno in po pravilih. Gozd nam marsikaj dopušča. V njem se lahko gibamo, se sprostimo, opazujemo naravo, nabiramo gozdne dobrine, se učimo in krepimo zdravje. A prost dostop do gozda ni dovoljenje za brezskrbnost. Je pravzaprav zaupanje. Družba nam zaupa, da bomo v gozdu znali biti odgovorni. To je še posebej pomembno v mestnih gozdovih. Mestni gozd Celje je recimo lep primer prostora, kjer se stikata narava in vsakdanje življenje v mestu. Za nekoga je to jutranji sprehod, za drugega rekreacija, za družino kraj za odkrivanje narave, za otroke pa prva prava učilnica pod krošnjami. V programu Tedna gozdov je letos v Celju tudi prireditev Razigrani gozd, konec tedna pa pri ribniku Vrbje še dan za Savinjo z delavnicami v naravi za osnovnošolce. To kaže, kako pomembno je, da naravo približamo ljudem, predvsem mladim. Otroci, ki gozd spoznajo od blizu, ga bodo lažje spoštovali tudi kot odrasli. Če jim pokažemo samo ekran, bodo poznali samo sliko drevesa. Če pa jih peljemo v gozd, bodo spoznali vonj zemlje po dežju, zvok ptic, hlad sence in občutek, da je narava nekaj živega. In to je znanje, ki ostane. Teden gozdov nas zato ne uči samo dejstev, uči nas odnosa, da se vprašamo, kako govorimo o gozdu, kako ga uporabljamo in kaj mu vračamo. Gozd ni samo les, ni samo prostor za rekreacijo in ni samo ozadje za fotografijo. Je varuh vode, zraka, tal, živali, rastlin in tudi našega dobrega počutja. Oddajo Korak za naravo sem pripravil Mirza Ribič. Hvala, ker ste bili z nami in pa srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.